tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

Po kur më bën kash lekcioni 11 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj

Shumë e vërtet, është punë shumë e vështirë që t'jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Klab FM, bëu i drejt, kape radion.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, Kape Radion. Hear the clock ticking on the wall.

0: dashura më gjoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Hajde një se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapera.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kape Radion.

0: Në Gotek Electronics, qudia 3D zjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
5: Sunrise, sunrise.

0: snap.
1: Komshia e gjeti të shoqe në obor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
2: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

0: Ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh bër ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë.
1: Who let the dogs out?
0: Club FM 100.4.

0: Ora 7.
1: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un fenë Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe
8: Disa radion.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits.
11: Abronzatissima, një nga himnet absolute të verës italiane, kënga që lidhet më shumë me imazhin e pushimeve në Italinë e viteve 60, u shkrua nga Edoardo Vianello bashkë me Carlo Rossi. Aranxhimi realizua nga Ennio Morricone, shumë vite përpara se të bëjë legjendë me kolona zanore të filmave. Abronzatissima u ngjit në vendin e parë të klasifikimit italian për dy avresht dhe u kthye menjëherë në një fenomen kombëtar për të shitur 6.5 milion kopje në të gjithë botën, një shifër e jashtëzakonshme për një këngë italiane të asaj periude, duke pasqyruar atmosferën e plazhit, detit dhe pushimeve verore që po bëheshin simbol i Italisë së viteve 60, konsiderohet një nga tormentonet e para verore italiane dhe vazhdon të dëgjohet çdo sezon më shumë se 60 vjet pas publikimit.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën apo të flen natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Nights është një këngë popullore dhe film musical i Greece, kënduar nga John Travolta dhe Olivia Newton-John, në adaptimin televiziv që u shndërrua në një nga filmat më fitimprurës e të suksesshëm të gjitha kohërave. Pjesa kolona vezanore të filmit Greece të vitit 78, kënga ka qenë një hit në të gjithë botën, ndërkohë që është kënduar në shumë variante cover më vonë.

Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: 7:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surpriz, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: kontributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Është i fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club.

All Summer Long, kënga e tretë e albumit të 9 të Kid Rock, Rock and Roll Jesus, përmbledh influenca në tekst dhe muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70, për të përfshirë Sweet Home Alabama dhe Werewolf of London. Edhe pse me këtë përzierje, kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete dhe e bën një sukses të madh edhe në muzikën country.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Nuk më rëziten fare kur miqë më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos për shofëndër. Jo, jam në plajsh! Klab FM, kapi pushimet.

0: Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh VC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Bestfit and Nails deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Bestfit and Nails. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
8: Po sho.
7: Çfarë po she?
8: Për momentin, gjumë të thellë.
7: Oh, këtë e dia dhe vet.
8: Prit. Po sho që lëviz diçka.
7: Ku?
8: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
7: E sa punë?
8: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
7: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
8: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
7: E nëse dua ta mbyll?
8: E mbyll pa penalitet.
7: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
8: Jo moj, është depozita e JetBank.
7: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks farisi.
10: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
9: Qa lugë është boj si qa zonja?
10: Qa the more, qa the?
9: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lux, super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Wine, këngë e famshme e kompozuar nga Lee Hazelwood në vitin 1966, e bërë shumë popullore nga shumë artisti Nancy Sinatra, e cila bashkë me Hazelwood e bën hit në 67-ën dhe së fundmi kënduar nga Lana Del Rey. Teksti i këngës flet për një burr që fton një grua të pinë verë dhe të nesërmen ai e gjen veten me dhimbje koke dhe para të vjedhura nga zonja misterioze me të cilën nda ushtratin.

sot është pushim. Fiat Siloma dhe Deezer Radio.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
1: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
0: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
1: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
0: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
2: Tomi, po kjo ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: E në të klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
1: E ngratitra supa lavatrice!
2: Mos e çot dëm pajisjen tëndet vjetër, përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merë një të re me ullje. 20% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin dhe një list produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik, deri më 8 gusht, në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Në shtëpisë Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Dua diçka më moderne në jetën time.
6: Ndrysho bankën.
5: Un po flisja për burrin.
6: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
5: Po ka 20 vite i njëjti.
6: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
5: E se banka të gjitha njësoj janë.
6: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
6: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
5: Xhet Bank, për te të zakonshmës.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Është i vap. Dal në rrug, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.

Down Under është këngë e certifikuar me diskun e platinit për shitjet më dha. Një nga këngët më të famshme të grupit australian të muzikës New Wave Rock, Man at Work, pjesë e albumit të tyre debutues Business as Usual. Një nga këngët më identifikuese të grupit që flet për dikë që udhëton dhe gjatë gjithë udhëtimeve ndihet krenar për adeun e tij Australinë, duke bërë çmos që ta përhap këtë dashuri edhe tek të tjerë njerëz të panjohur.

0: Ora 9.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
7: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
6: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
7: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
6: Si numri 87 në radhë.
7: Kam një trajtim.
6: Sa seanca?
7: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
6: Po sikur të lidhem emocionalisht?
7: Me bankën po, me sportelin jo.
8: JetBank. Për te të zakonshmes.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
12: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
13: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
12: Qa lugësh bojsh, qa zonja.
13: Qa the, more, qa the?
12: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemranoj dita tje.
14: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback.
15: nga fruta të thata palma.
16: Oba, erda unë, të kam si Lara.
17: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Hajde.
0: Sa mirëmëngjes
1: po. Dhe më që kisha një vit që shkoj nga jugu fare nga zona jote Ogret, ishte shumë një fillim shumë i mirë.
0: Ma më duk se kur mëzoj babi.
1: Ah, okay.
0: Mirëmëngjes Ande.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Brian, mirëmëngjes Greta.
2: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Un kam vendosur sot që të marr edhe një vajzë tepër të bukur të veçantë. E kemi pasur dhe tjetër.
0: E kemi pasur dhe Alisa, përveç se është shumë e bukur dhe veçantë, ka dhe një zë të mrekullueshëm. Kështu që mirëmëngjes Alisa.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Alisa.
3: Mirëmëngjes.
1: Ah. Okej, okay, mirëmëngjes. Tani jemi mirë.
0: Po, tani jemi flak fare. Tani do shpërthej mikrofonin.
1: Yes.
0: Çfarë bëhet më çuna si shkojava?
1: Si shkoj? Ua, nuk e di, ftohtëm ngrihem fare këtë po diskutonim edhe tani mëngjes. Jo, ftohtë mëngjesi, është ndar.
0: Po, ftohtë dje.
1: Dolëm në rezultatin që është ftohtë gjithë ditën, në 24 orë.
0: Rezultati është ne ankohemi për çdo gjë, domethënë. Nuk kënaqemi.
1: A thua se është
3: ngrohtë? Kur është ngrohtë do ftohtë.
0: Po pra,
3: moti bipolar kontra pedal, nuk e kuptoj.
1: Është një tmerr i madh, një tmerr i madh, nuk
0: e. Po ç'është po tmerr është? Kjo është jeta plaga.
1: Po jo me trurin e njeriu, ose koha ka të vetën, koha do bëhet vetën, është, do të thonë, është ftohtë, është ngrohtë. Por ne duhet të mbushim mendjen vetes që ka dhe kështu dhe kështu, thjesht duhet marrim masat, kaq.
2: Për kështu për shkakun sot javë.
1: Thjesht duhet të dëgjoj pak më shumë Sashën kur jep kohën edhe të marrim shënime që të dim si do shkoj, si s'do shkoj.
0: Ose për të duhet punoj me veten.
1: Se jo më.
2: Jo, të lutem.
1: Po, të dëgjoj të javën, të lutem. Duhet të mbajmë shënime ti e dëgjon pas mbash shënime. Kjo këtu ke kem problemin.
0: Po, unë për shembull që se dëgjoj në çore jep Sasha atë.
1: Dhe këtë pjesën e kohës ajo e jep tek mëngjesit, e pasjeti, je keni përplasje,
0: keni konkurrencë.
1: Konkurrencë.
0: Do ti Alisa ke patur ftohtë?
3: Me thënë drejtën, sot po. Unë jam njëri që zakonisht kam shumë ftohtë dhe ruhem mbaj gjithmonë një xhaket me vete, po sot harrova më domos se ishte ngrohtë, kështu që.
0: No, është thjesht mendja, është thjesht vetë. Edhe unë në fakt kam shumë ftohtë përgjithsisht, po dje më bëri përshtypja vetja, që nuk
1: spatë dje?
0: Fare, madje isha veshur edhe shumë holl.
1: Jo.
0: Edhe po takoj edhe njerëz që ishin veshur trazhe, thash wow. Ose ishin ato dy gotat e cappuccinos.
1: E kuptoj, e kuptoj. Mirë, ne do të për gjithë ata që kanë hapur radion tani në këto momente, jemi në
0: Tetra
1: Club. Do të jemi bashkë deri në orën 12, kështu që vazhdoni të qëndroni me ne, na shkruani një mesazh nëse keni dëshirë 069 20 70 222. Na thoni edhe për ku kështu edhe ju tash, se më që
2: po pra e. Dhe më pëlqen kjo që the që po të keni dëshirë,
0: po
2: të
0: keni.
1: Po, tjetër është, nuk është se do ne lek mund ta bëjmë nëse na shkruajnë, po
2: dua t'ju përshëndes me një këngë që kam që dije që këndojmë nga dalë në ëndër, domethënë, edhe përfitojmë nga rasti që sot jemi live në Dark dhe do këndojmë aty.
1: Okej, e dëgjojmë.

0: sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenomaniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Sa herë ke thënë, do t'a mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
5: Unë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin. Të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design. Ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Horoskopi demotivues.
1: Triklub. Sot yjet së qeshin, as fati së bërgjigjet. Universi për ton. Për t'i gjithë si
2: mos e vrit menjen.
1: Jeta vazhdon.
3: E po, Mërkuri më në fund doli nga retrograda, edhe astrologët thonë se komunikimi përmirësohet, teknologjia stabilizohet edhe energjitë qartësohen. Po, astrologët gjithashtu nuk kanë provuar të jeton jetën tënde. Dashi, këtë javë do të ndiheni sikur po ju afrohet suksesi. Është thjesht dikush tjetër që po kalon pranë teje. Mos u shqetëso, edhe dështimi kërkon përkushtimin, edhe ti e ke kthyer në zanat.
4: Mos e vrit mendjen!
5: Demi, do të të kërkojnë mendim për një çështje të rëndësishme. Jo sepse të vlerësojnë, por sepse personi që dinte përgjigjen nuk u përgjigj në telefon. Edhe kësaj here do ta ngatrosh rehatin me progresin.
4: Mos e vrit mendjen!
6: Birnjakët dhe i bithirje policisë së shtetit të më arrestoj vllajën dhe motrën. Do të ndryshosh mendim rreth një vendimi të rëndësishëm. Pastaj do ta ndryshosh përsëri. Në fund do të mbetesh aty ku ishe. Por të paktën do të jesh lodhur emocionalisht. Efikasitet maksimal.
4: Mos e vrit menjen!
3: Gaforja. Do të marrësh gjithçka personale, edhe gjërat që s'kan fare lidhje me ty. Një qen do të lënë rrugë dhe ti do të mendosh: "Ha, kishte me mua." Ironikisht do të jesh i vetmi që e merr seriozisht.
4: Mos e vrit menjen!
5: Luani. Këtë javë do hysh në një ambient duke pritur që të gjithë të vënë re ardhjën tënde.
6: Miau.
5: Pikërisht, do ta vënë re, sepse përplasje derën. Egoja jote vazhdon të jetë në formë olimpike, edhe pse rezultatet jo. Të paktën vetvlerësimi yt nuk ka pasur kur nevojë për prova.
4: Mos e vrit menjen!
6: Virgjëresha, këta predispozojnë që të merren peshkim.
7: Un
6: do të përpiqesh të organizosh jetën deri në detajin e fundit. Pastaj do të prishet një gjë e vogël dhe do të sillesh sikur ra ekonomia botërore. Kontrolli është një iluzion shumë i shtrenjtë.
4: Mos e vrit menjen!
3: Peshorja, do të kalosh 3 ditë duke peshuar një vendim dhe më në fund do të zgjedhësh alternativën e gabuar me vetbesim të admirueshëm. Pak të një kontrast në pavendosshmëri.
4: Mos e vrit menjen!
5: Akrepi, do të thuash nuk më intereson, ndërkohë që ke bërë një hetim privat më të plot se spaku. Qetësia jote zgjat derisa dikush të marr frymë në mënyrë të gabuar.
4: Mos e vrit menjen!
6: Shigjetari. Do të thuash, po jetoj momentin. Në fakt, thjesht ke shtyr dhe një herë përgjegjësit. Ëndrat janë falas, por qeraja vazhdon të vijë çdo muaj.
4: Mos e vrit menjen!
3: Britjapi. Do punosh aq shumë sa do harrosh pse nisi të gjithë këtë. Në fund do të shpërblesh me një faleminderit edhe një detyrë të re. Kapitalizmi të përshëndet.
4: Mos e vrit menjen!
5: Ujori, do përpiqesh të jesh ndryshe? Suksese. Edhe njerëzit e çuditshëm kanë filluar të të quajnë pak si shumë. Të paktën nuk mund të akuzoj askush se je i parashikueshëm.
4: Mos e vrit menjen!
6: Kush e ka tani? Preshit?
5: Preshqit.
6: Do t'imaginosh 37 skenar fantastik për të ardhën kjo s'ndodh. Asnjëri nuk përfshin faktin që duhet të ngrihesh nga krevati dhe të bësh diçka. Por imagjinata është gjithashtu një formë kardioje për trurin.
4: Mos e vrit menjen.
3: E po, mendoj se universi na ka dërguar një mesazh. Po Mërkuri doli nga retrograda. Tani nuk mund t'ja hidhim më fajn planeteve. Fatkeqësisht, mbetët ju.
4: Mos e vrit menjen!
5: Mos e vrit menjen!
8: Ora 9:30 minuta.
9: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
10: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
9: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
10: I hapur.
9: Po mirë, tu shi katro.
10: Jo, oval.
9: I rubin e visi.
10: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të dinjo këto.
9: Okej, si dhe që.
10: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
11: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
13: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi. Për mua Express.
14: Express, Express, edhe për mua.
13: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
14: Express dhe ke gati.
13: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
14: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
15: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
16: How do you know?
17: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
18: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
19: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
20: Jo, jo të gjitha.
19: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
20: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
19: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
20: Dermadvance by Intermedica.
19: Kontakto 069 80 53 888.
21: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
19: Kush ishin këta?
21: Fqinjët, fqinjët.
19: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
21: Jo, më jo, ikën me pushime.
19: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
21: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
19: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
21: Makina çfarë?
19: Jo, thashë se mos makina.
21: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qen makina gjithverës.
19: Makina që ka nona.
21: Edhe baba.
7: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
22: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
0: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
0: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
0: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
0: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
16: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
23: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
24: Top 5 on Club FM.
25: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
24: Number 5. Oh,
25: në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
24: Number 4.
25: Në vendin e 4, Role Model, High Hopes.
24: Number 3.
25: Në vendin e 3, Katy Perry, Watch It Burn.
24: Number 2.
25: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.
24: Number 1.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana V, Housebroken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Oh, që bëjmë një sugjerim të gjithë njerëzve që po na dëgjojnë për momentin, që të kapin telefonin, ta marrin në dorë, ose nëse janë me laptop, le të shkojnë në web edhe të shkojnë clubfm.al, nëse kanë telefon, kanë mundësi të shkarkojnë, mund ta dëgjojnë edhe në web në telefon, se ata gjithashtu kanë edhe aty, domethënë atë rritën e kërkimit, po mund të shkarkojnë aplikacionin clubfm. Dhe është një gjë shumë e mirë, sepse pastaj ke mundësi që na aksesosh nga kudo dhe aty brenda ke mundësi të dëgjosh tre radio, të cilat
3: tre sa brava ka bërtuar.
4: Gjashtë radio.
3: Se do ma dëgjojnë, se do mi dëgjonin veshët të
2: këto gjëra. Shpresoj mos ta kenë dëgjuar
3: askush.
2: Të shkruaj të radios, okay. Se pastaj ke parasysh vetë.
4: Nuk ka probleme, rregullon.
2: Dhe aty
3: direkt pas orës 10 të dëgjojmë.
4: Po, po.
2: Radio Shqip Popullore.
3: Po, një.
2: Club Bar Beats.
3: Po, po pse nisë kështu?
2: Club FM Kosovë.
3: Okej.
2: Radio Shqip.
3: Po.
2: Club Bar. Dhe preferuara jon, që duhet ta kapësh gjithmonë, Radio Kombëtar.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Tra supa lavatrice.
8: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
9: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
12: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
13: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: nga Miss You te Barbie Girl janë këngët e rinistime, Greta. Sinqerisht e këto. Alo,
1: Jess.
2: Alo.
3: Alo. Wow,
2: si Mia duket, a?
0: Mia,
2: Jess Miushi.
0: Miushi, po si jemi?
2: Miushi, kemi dhe ai sushi.
0: A, si, po çfarë ka me Briani këtu? Po ç?
3: Nuk kam thënë që nuk më pëlqen.
0: Po më tash më
2: nuk më pëlqen. Pse nuk të pëlqen në fakt?
3: Sepse nuk më pëlqen.
0: Shumë dakord. Okej. Argument shumë i fortë. Është shumë i fortë, a?
2: Dëgjoj.
3: Jo, nuk është.
2: Po pse këto kritere vlerësimi ke ti?
3: Patjetër. Patjetër, un ndryshe nuk ja afroj kësht zbran, qoftë nuk janë bukur. A mund të pyes diçka?
0: Po, patjetër, patjetër.
3: Un dëgjova që nuk ishit vetëm ju.
0: Po,
2: pra.
3: Patjetër, ti mund më thoni pak, ju lutem?
2: Ja, prezentohet vetë. Alicia quhem.
3: Alicia, ke marrë leje që ke ardhur aty? E ke firmosur?
0: Çfarë duhet të firmosh?
4: Çfarë duhet të firmosh?
3: Që të marrësh leje, që të marrësh pjesë aty ku je.
2: Pa, i kemi rregulluar të gjëra, ne. Domethënë Miushi, me gjithë respektin, po.
0: O Miushi, çfarë?
3: Unë kam shumë respekt dhe ju dua shumë. Po ti vaje sa të do aty.
0: Shi, oj, basë e jashtive të merin e...
4: Miusi lepurusi, unë mendoj që të qetësojsh.
3: Nuk kam dhe konfidencë dashur,
4: të më të shumë, ok?
3: Mëso të silesh dhe mëso që njerëzve nuk mund të drejtojsh me ti.
4: Ju, më falj.
3: Atër?
4: Miusi lepurusi.
3: Më kërko falje.
2: E, së kërkoj, të kërkoj të njerëzve, jo bom.
3: Ok, të presë pasaj, të vishë firmosësh faljen.
0: Okej, do rregull.
2: Atëherë që ta themi kështu hapur. Alicia, ne kemi ftuar ne të gjithë bashkë.
0: Po si gletosa.
2: Brianin na prezantojmë atë.
3: Kështu që kam film të përmendësh
2: emra
3: kafshës.
0: Okej. Dakor.
2: E shikoj, nuk të lejo të flasësh shumë për kolegun tonë. Lutem tash. Se ndoshta ty nuk të duket hot, po.
0: Okej.
3: Këta ke dëshirë dhe ti të vish të firmosësh ndonjë diçka apo?
2: E thënë drejtën, nuk e kam shumë qejf.
3: Si ke ndjesë shpirt?
0: Se di nuk e bën mirë firmën çfarë?
3: Por ta?
0: Jo, i them Gretës, nuk e bën mirë firmën që?
3: Ai
0: u bë. Shpirt, o.
2: Ndoshta lutem bëje të mirë.
3: Akoma kam dhuratën tënde.
0: E ke akoma?
3: Po, po, po.
0: Tharse kishte harruar.
3: E nuk has ton rat.
2: Bo, çfarë duhet të ke përmendur?
0: Wow. Po leta shi që dhe
2: nuk të regojë të gjithë.
3: E shikon që e vendosë autoritetin ti.
0: E vendosë.
3: Ta që e kam, ajo s'po fletë më.
0: E, vjerë, vjerë.
2: Alicia, shi.
3: Jam e frikshme kështu,
4: jo, nga që pondia tension në ajer dhe thash mes të ndërhyrë.
3: Ka gjë dashur. Ua, sa e sirëshme.
2: Ka
4: pra pëllqesha një. Në shi të përusi.
3: Po shpirë, tani mund të bëhemi soqe. Se këtë kam, unë një e bërë me nerva, përse të dua shumë.
0: Sot e ke bërë dhe je, ke bërë atë procesin që ti ke qef që e bërë gjithmonë.
3: Jo, të të shestu, e bërë adije, të betohem, po.
2: E do të derdjet në përbanka.
3: Po, pa, po shu, unë nuk mund të shty, do të ditën tjive për së bërë adje.
2: Po flasim për derdjet kontributeve. Kemi një financierë?
3: Në bank, parash, unë nuk jam financierë, shpirë.
2: Ekonomista?
3: Jo. O, zemër.
2: Qëfar jam?
3: Unë jam shefe.
2: A, këtë drejt. Shefe e financës.
3: A, tërë mos ma. Jo, jo. Unë jam thjesht shefe.
0: Po mjë, është në një shkolla veçantë që të bësh shefe, dhe më tërë ka në një...
3: Shefe, lirë.
0: Lirë, ba! Ja, ja, s'kam...
2: Shëndron, shëndron. Po në nga trumë pak zimër, se Mia e ka e mërën gjatë ekonomia.
0: Oke.
2: Edhe për ndarë.
4: O, su nga mërën që duhet
3: brelësha elektricisiste. Gjezja, që më vërje emri. Që të mesha me kabur ishtë gjithë kosë.
0: Për gjithë si tezja është reguar shumë e zgjuar që të ka dhënë këta e. Gjithë
3: ka që.
0: Se ke ecur.
3: Kam ecur në jetë, ti kam reguar të gjitha. Po, gjithë ka që. Do me thë një mora që ti të regoja dhëndirat
0: e vajzë. Shumë falim, kënaci që u të gjua mija. Një ushe, më falj.
3: Po, kërësit e për mua, ndishti.
0: Ne presim të derdhjet e radhës. E, u knaqëm me këtë, me Mia, në Greta, nuk e di.
4: U knaqëm që gjatë ekonomia, një emër shumë i veçantë, si që kishte edhe karakterin, në ndoj.
0: Ashtë, Brian, të...
1: Jo më po nuk e kupton. Jo s'm sekretos, po nuk e kuptoj dot pse të tërë kësaj që marrin telefonin pse kanë me mua personal. Nuk e di më.
0: Po pse nuk e shikon problemin me veten? Se kam i për
1: jo unë.
0: Mia ishte vetëm me veten.
1: Unë jam i bindur që me veten e kam se.
0: Po më fal. Merr Muçi?
1: Edhe
0: Muçi?
2: Muçi? Kush Muçi?
1: Muçi.
0: Muçi. Muçi.
2: Oh,
0: oh. Edhe unë kam probleme me me pjesën e memorjes, se që në 2020-ën që pas pandemisë un nuk bosh më. E merr Muçi edhe e bën copash për muzikën që vjen. Vjen ekonomia mia, vjen e bën nuk di, sled love pa thënë.
2: Po edhe zoti Kulli kur na telefonon, e ka një problem me DJ-in.
0: Po, pikërisht, nuk e di.
1: Ai ka çuar personale fare pastaj.
0: Ai e ofendon.
2: Po bre, po. Shpesoj mos të marrë sot.
0: Jo,
2: ose,
0: jo, sot do t'je duke bërë ndonjë nga ato spulimet e veta, ndonjë kështu, ndonjë studim me siguri.
1: Me sa kam marrë vesh po bëndë një gjë fantastike fare.
0: Vërtet?
1: Po. E, e disa është ora?
2: Jo. Sa është ora?
5: Ora 10.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
9: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
10: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
12: Red Bull të bën me krah.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: And now the Flash News.
2: Neshere Flash, folur e shkoqur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Moti ka bërë një kthesë dramatike dhe nga plazhi kanë hyrë direkt në sezonin e batanieve. Njerëzit janë gjetur të papërgatitur dhe nuk po i gjejnë dot se ku i kanë futur xhupat. Disa qytetarë raportojnë se kanë parë edhe mushkonja duke kërkuar pallto. Ekspertët thonë se vera është dukur pa lënë adresë dhe po kërkojnë nga policia meteorologjike. Tiranë. Shitet e librave ka rënë aq shumë sa librarit kanë filluar të bëjnë oferta. Nëse blen një libër, ke dhurat një set fotografik në librari. Botuesit thonë se disa libra po presin me shumë ankth të dalin nga libraria. Rritja e pensioneve ka sjell gëzim te pensionistët, cilët kanë nisur të bëjnë llogari se çfarë mund të bëjnë më parë, një kafe apo një çaj. Disa prej tyre kanë deklaruar se tani u mban xhepi edhe një pizza margarita. Ndërkohë ekonomistët këshillojnë që pensionistët të mos nxitojnë të pasurohen, sepse tregu ende nuk është përmirësuar në këtë fuqi të re financiare. Tiranë. Një i moshuar ra mbrëmë një puset të pambulluar gjatë kthimit për në shtëpi. Ai u nxor nga banorët e zonës dhe pasi u sigurua se ishte mirë, doli që nuk ishte. Por një moshuar tjetër që kishte humbur para disa netësh, banorët janë dilemë të madhe, të gëzohen për këtë që u gjet apo të hidhërohen për atë që humbi.
4: Ishit me lajmet në Radion Kombëtar e Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Alo.
1: Ya.
0: Alo.
1: Çağır beni. Abi Cyber Monday.
0: Evet, Rüve Pomendonya.
1: EKK.
0: Kişe feste ve kanga. I'll be thinking about you.
1: Çfarë që ishte kjo?
0: Ashtë turqisht.
1: Turqisht?
0: O. Çfarë bani?
1: Se di dhe turqisht, ha?
0: Çfarë bani?
1: Ish mirë, mirë. Ti si ke qenë si shkoi java një?
0: Unë po merrem me punë.
1: Punë?
0: Po nuk punova unë, njerëzimi shkatrohet.
1: Oh.
0: Shqyë që më keni hy.
1: Po ja, supozojmë se nuk punove ti, çfarë mund ndodhi për shkak? Na thuaj një rrezik që mund t'i ndodhi.
0: Po shuhet o bota. Shuhet
1: bota, po jo, mos e le punën.
0: Të der shuhet njerëzimi nuk ka të ardhme pa mua.
1: Pa ty, ua. Po na thuaj ndonjë zbulim ose ndonjë gjë të re që ke
0: ndeshur në fund. Çfarë do të dish? Bëm një pyetje. Ta them
1: unë direkt. Shqiptarët a janë përpara alienëve apo janë alienët para shqiptarëve? Do të them pëllazgët thes.
0: Dëgjo tani.
1: Po.
0: Ky është një pyetje shumë interesante.
1: Ky pyetje po.
0: Po. Tani mora vesh unë që është ai. Ua, ti je Sarben ose ti?
1: Ale, si a të lutem tash me gjuhën. Të lutem, jo me gjuhën, shumë të lutem.
2: Po sa kisha marrë vesh tash si të kam thënë fol mirë kur del aty. Fol mirë, fol me respekt, me rregull.
0: Supatimi është ajo.
2: Ajo është.
1: Komshia.
0: Po të ke qenë babi të kam thënë mos ma mirë vëmendjen.
2: Po mirë, bre, unë të them për të mirë të flasë për të qenë sa më i sakt.
0: Po mirë, bre, babi tani nuk të ulti.
1: Kemi ardhur me armë të forta sot, fol
0: për duash. Po që për më ke riftuar aty,
1: jo.
2: Kushe
0: gjetja?
1: Po të shketi të shketi, kemi edhe ne ato.
2: Burime tona,
1: frindit Greta.
0: Da, nuk e prisnja.
1: Se
0: prisnja, po s'ka
1: kemi punuar edhe ne këtë
0: jashtë. Do t'i shpi në dark. Ta tregoj o tem.
1: Okay.
0: Te kanë dy lafe me të tem.
1: Okay.
2: Tani mos e kërse nuk ose jemi edhe live.
0: Qarketi tjetra ti. E di unë si rizë kalam najtë e mi.
2: Jo, ti në rizë.
0: Kalam me qërit. Kalam mu trit. E, qarë.
1: Kalam.
2: Ti unë si rizë kalam najtë e mi, tha.
1: Okay.
2: Edhe të tri, nuk të ndryhjum aty. Po thjesht
0: të... Këqen babi kujtes. Sa ata janë qyry këtë tre.
1: Tani... Tani vajza jote
0: i... Ua, DJ, qarë beno, e!
1: Të lutem, aman, të lutem.
0: Ua, qyruk!
1: Të lutem, shio...
0: E regullovi. Po, shumë mervesh a jote. A i vetën po e shave mervesh.
1: Mere, kushtë,
0: e gje më njështë. Të pi që papi të regoju u pak,
1: ma
0: kemi erdhur nësi familje, se s'me besoj në mua.
2: Po, tani... Dhe babi kjo të takon
0: ty. Tregoj paniton nga kemi ardhur.
1: Se paske e thënë të gjithat të fshetat vajzës, ha? E paske mbajtur ca për vete, me sa duke.
0: I kam thënë mos të flasë me të panjohë.
1: Oke.
2: Po në thuaj, zonjush reptilia. Origina juaj.
0: Po
2: ju bërga ma dinit e më njësë.
0: Dhe bërë fërë të keqen babi. Qarë bërë shute, unë të fasë më fa mërë vëmendjen. Po jo dhe ka qëfare tani, po një vaftë. Se super rritur, kështu dhe qasë në jetë.
2: Po ja, për shembull, çojmë në mëngjes, ne. Në flet babi për tokën e sheshtë, si...
0: Po, i flasë për to leqet, unë, janë to leqet që di unë kështu,
1: shumë leqet. Po, se kështu që në gjese pa...
0: Ma fërë leqet unë tërkot,
1: edhe... Pa pjevë gotën e qumshtit akoma, direktistin për tokën e sheshtë, e?
2: Si ka mos për parësin e sionit, flasim shumë.
0: Ore, si që mua tani.
2: Në vend të prallave në darkë, dhe më të kështë edhe që ka të
0: regulovi.
1: Të lutem.
0: Tani dëgjoj mua.
1: Po.
0: Të tërë njerëzit i ke vënë që janë rrosur.
1: Rrosur?
0: Janë rrosur, e.
2: Rrudhosur.
0: Janë rrosur, pe. Pa është në jargon.
1: A, ke, më falë, më falë se kuptoj.
0: Do më tipë se.
1: Se.
0: Me leqet që se mund tërë ditën.
1: Ja.
0: Po.
1: E kuptoj.
0: E.
1: Tani së më te, pse erdi, do më dhe në kush janë më të vjetër, alienët apo shqiptarët?
0: Shqiptarët, pe.
1: Shqiptarët.
0: Të parët që ardhën. Dhe të tera ta që janë rrethe për qarka ty nga skrapari. Policani nuk e duan fare, po përthejmi skrapari. Ka në gjak blu.
1: Gjak
0: blu? Po, gjak blu.
2: Po si, është, do?
1: Dhe më dhe më vjenë të nga familje mbretërora, apo gjak blu, po ti presësh dhe gjak blu?
0: Jo, pre, u qiftuan me reptilianët.
1: Aaaa!
0: E, edhe u pentë të menësur.
1: Prandaj e ke quajtur vajzën?
0: Po po bre.
3: Pra do të thot që me maja e reptilja.
0: Supa shkurt e ka tila. Qatë reptila.
3: Tilka.
1: E kuptoj, shumë e qartë.
3: E pa ty në tomor, do me thënë, qa të tyre kishtë e Harry Potter?
0: O, butala, ue.
1: A, të lutëm, a, të lutëm, zotëri. Lutëm të
0: një. Dhe me kam dhe supën aty, o, e qyrit.
1: O, bo, bo.
0: Se mos t'i benë, prov t'i flasës qupës se more vesha.
1: Jo, jo, se kemi folur neme të
2: jo, bre, se ta si unë po më foldët keq, unë kam për t'ju këthyër kështu me gjunë që kam mësuar babë.
1: A, jo, jo, se nuk bëtë.
0: Jam sova vetëm staj unë, jam sova aty të gjatit.
1: Kuj të gjatit?
0: Ke para syso, kuj gjati, kuj bre që kam venë unë të nëveq.
1: A, po, shi,
0: edhe jam sova dhe ati, edhe eshtë e fota i shpesë, eshtë me kështu simbole të qërë.
3: Tekero.
0: Okej. Reptilia. Okej. Të qoftë rrav, do me thënë, kupton? Të qoftë rrav, të qoftë rrav. Atë që ishem babi, të vdes babi për ty sa të mirë kanë bërë. Kanë bërë me dashuri atë natën. Okej. Ikni, ikni dhe kujdes me qupën.
3: Qatë azi. Kështë që kishte, do të thoshtë diçka qupa?
1: Po.
0: Mos falj. Mos
1: të lutem, zotrit, lutem tash.
2: Po babi mos më vjen në presion, tash un desha të
0: falenderoj. Çfarë bëse po
1: të supa? Ofendime ose jemi live, zotrit, lutem tash. Se jemi edhe live.
0: A më fol.
2: Mos ja vini re se kështu e kanë mëngjes, e kanë.
0: Ta vjen turma babi.
2: Babi un falenderoj që
0: çfarë, që të bëra, as gjë që na isi atëra.
1: Zëre të fjasin të lutem.
2: Lare, se nuk po flas fare, flas herën tjetër më mirë.
0: Oj, të kishëm babi dhe besha ka.
1: Thuaj, e s'ka gjënë, thuaj.
2: Jo, unë doja t'ju falenderoja që më keni marrë surprizë për babin sot.
0: Oke, qëmë babi, ty. Si ke lenë gjërë sa teme, si ke lenë. Edha jo kësu më do njësoj.
3: Shingeni shumë e fazë të këllë.
0: E, vërtet, vërtet.
3: Sot nuk mësuajmë asë gjë, asë gjë të jarë zakonshme, po,
0: unë gjërë mirë. Po, unë gjërë mirë. Dëgjo që apo bëjmë, tani. Ka marrë 4 ustalara.
1: Po.
0: Ka zen e na ndryshkë.
3: Wow.
0: Se është me video ajo, nuk kam zenë një uve.
1: Se është me video, se me hoqë më
0: në kërë. Të kam zenë, qinë të erë, e se kapër, e kam zenë umbre.
3: Andi, hëna është një kram plazme.
0: Nuk është planetë, nuk është planetë.
1: Po unë që dalje frimzojmë dhe hëna ja pas në futur kodrë.
0: Po të zhura shemë, su flaj që lo.
1: Lera.
0: I kam thënë, do me një upa tece, vita tece, se do eqim të që është, do vem tjetër. Po do me një zë silikon nga i që është si salem.
3: A, po, po, a i njeri. A i
0: qitë si miraj, a i nuk e ben që të yu ajo, që ben të izon sanitare dhe për shpi.
3: Po,
1: po, qëtë ka me hëndë një dërë se izon sanitare.
3: O, Andi, nuk po e kuptëm fare. Më duke se ka drejtë kërë asarohet.
1: Oke, po, më
0: thëmë. Kam si s'kam, kam.
3: Po edhe tre ustalar do falë atyre
0: që do bëjnë 4 prit dhe më me la frymëzimi prit ata nik po frymëzova prap qarë do të pysësh
3: do me thënë nuk hëna do jetë do jetë okej
0: me teleskopin ti magjik foj greta
3: po zëti kolle do me thënë ne ënën do të kemi mirë. Do frymëzohet ende Andi, do na ndriçoj rrugëve të mesnatës.
1: Po po po.
0: Anën do ta keni që këndoni atë këngën. Po po po po po sa ky presa. Sa garë të mësh,
3: më duket se bën qëllim
1: mirë. Mbas po të thotë që duhet ta mbyllim, mbas se nuk e di.
0: Mos thoni. Ja, me shenja ideja. E ja, edhe shkruje.
3: Po ku është ona këtu?
1: Iku.
0: Kus e bëm baticën, bre?
3: Kemi lindu...
0: Si që është e na, kus e bëm baticën, zbaticën?
1: Me
0: që
1: bëm e pyti, kus e bëm, kus e bëm baticën? Aha, na...
0: Po e nua, bre, bës më soli në shkollë. Qa është
1: ti magneti kjo hëna që ke vënd ti aty me upa tëtsh?
0: Jeni që është e umbër. Ika, nuk bëhen ju, bre. Ju do ngellin i si punja e dele të rudi.
1: Mirë që... Ike?
0: Kujdet
1: shumë për një. E të përgjit. Këtaj si që u dëgjuam edhe përgjit informacionet.
0: Ju tura në perë ka të pasaj.
1: Okej, përgjit informacionet që në dhe shumë falim dhe jetë.
3: Shumë falim dhe jetë. Alisa, si të dukë se nuk o ashtë.
4: Jo babi.
1: Jo babi, jo.
3: Jo babi,
2: jo. Jo babi, kam ditur e heshtur se kam shijuar, po doja t'i jepja një mesazh zot të kulli.
3: Po.
2: Jo eja me diellin, po eja me hënën, me qishin të hënë.
3: Po.
4: Kantarun që është romantike kjo vajzë. Shi.
5: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Partner, keep on rolling, baby.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Oh yeah. Oh, under det mørgua.
1: Oh, oh, oh.
2: Super
0: po, nuk e dëgjojmë, pse se dëgjoj? A, e dëgjoj, dëgjoj, okay.
1: Dëgjoj. Kam mundur kufjet unë dhe po mendoj. A, po, po, po, ishte shumë e qartë, shumë e qartë. Jemi në
2: diellin.
1: Momentin e të dielli dhe të hëna, sapo i kaluam të hënat e diell, diet.
2: Po, tani është momenti për të gjithë ju interesaxhin të veckël që po na dëgjoni në këtë moment, rrëmbeni telefonat nëpër duar. Numri i telefonit është
3: 069 207 0222.
1: Wow. Si ke bërë? Wow. Unë nuk që e di numërin, së më thash, pas mi të shuar numër.
2: Unë trejmë një moment, por nuk ka faj Alisa, a kemi faj ne, që e lëmë në moment këso.
1: Jo, e është e vërtet.
2: 20, 70
4: 22
3: 20, 70, 22
4: Sa jo e thot me këtë të rejnore, se e pas i breziri, e thot
1: breziri, 27.
2: E pra, se breziri në dinosaurve. Pra, qëfar të ndodhë, Andi? Do të interpretoj mjeshtërisht një copës të një teksti të shkëputur nga një këngë shumë e famshme, të cilën e ka përkthyer dhe përshtatur atë në variantin tri klub. Asë gjithë duhet të bëni ju është të gjeni emrin e këngëtarit ose të bandës përkatëse dhe titullin e këngës dhe ta dërgoni me mesazh në
3: 069 20 70 222.
2: Më i shkati më i shpejt. Oh.
1: Oh. Më kishte marr malli për këtë këngë, zoti
2: mall. Si mund?
1: Si mund?
2: Mjaftuan edhe 500 vite.
4: Dy vajza, dy djem. Këtë të shtun.
1: Çfarë do të ndodhi? Çfarë do të thotë ajo atij, po ai si do t'ia kthejë asaj?
4: Si do preki Andi zëmrat?
0: Për dridhu.
2: Ja.
0: Dua të kërcesh zemër. Se kur nisti edhe për DJ-in është tepër.
2: Andose.
0: Të gjithë pa fjalë kur u shfaqe në pistë, sidomos kur pihet i morë me listë. Kur po pihet tequila, badabum, kamarieri tha: po dridhet lokali, apo jam un? Ti e shumë seksi, po thërras, po më shkelin këmbën gjith klas. Të kam parë gjith nakën, natën duke u përdredhur. Po si sulodhe qanëm duke u hedhur. Brenda teje digjet një zjarri vërtet. Hap një freskueset, pronari lokalit bërtet. Ferri dhe parajsa zien kushtë të marë. Ndërsa smirgjint thonë, mos është me barë? Zemër? I ke vën zjarrin vendit. Mos u shqetëso. Për zjarr fikset do t'i themi blendit. Për dridhu burbuqe, për dridhu. Nën këtë qiell plot me re, me shiun që të lag, vazhdo, hidhu. Të thuash je e bukur, pa keke. Më liro, të lutem, më liro. Dua të marr frymë, më kupto. Ti po kërcen fort si një dragua, aq fort sa edhe muzika u dorzua. Për dridhu bërbuqe, për dridhu, nën këtë qiell plot me re, me shiun që të lag, vazhdo, hidhu, të thuash je e bukur, pa keke.
2: Wow.
5: Faleminderit Andushi.
1: Mirësi, faleminderit. E dëgjove?
2: Mirësi.
5: Unë po ej fare radio nga ju. Shumë mirë.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit.
5: Do të nuhas prapë në dark.
2: Po.
1: Jamie 069 20 70 222.
2: Më shpejti.
1: Po për çfarë?
2: Luaj për dhuratë nga rivali dhe dy bileta nga Cineplex.
1: Oh yes.

0: ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atencion, atencion.
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion.
6: Kafe Bourbon, magjika e emocione.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Eminemi ka kosha.
1: Po ta kishte dëgjuar Eminemi tani.
2: Ke kështu tre kohë.
1: Do dorzohet, do thoshte X me M me muzikë se çka një katësh. Po po deshte mos ta ithe se.
2: Te filmi e bën vetëm o burba.
1: Si si?
2: Vetëm te filmi e them se.
0: Po, ja,
2: do paguaj produksionin se ti ishte për atë atëherë.
0: Now everybody from a 313, put your motherfucking hands up and follow me.
3: E jemi live më çike këto çertë më.
2: A jemi live? Serbi,
1: serbi. Të shplash. A si është ajo?
0: Po ku je ti?
1: Ti çapo bën ti?
3: Ore, kemi ndonjë fitues apo jo?
0: E kemi një fitues.
1: Po.
0: Atëherë.
1: Po.
0: Andi është fituesi.
1: Oh, faleminderit shumë. Faleminderit, unë jam fituesi. Po, faleminderit.
0: Jo, është një Andi tjetër. Me numrin e telefonit 503 në fund, Andi i dashur, ke fituar një dhurat nga Rivaldi, dy bileta nga Cineplex, të cilat mund të tërheqësh çdo ditë e njëjtën nga ora 15 deri në orën 18 në redaksin e Radios Club FM. Dhe kënga ishte
3: Baila nga Zucker. Paska qen Andi atë natë duket. Pasi i pasur një çu andash aty një
2: tutje. Po ti vetes e më?
3: Urdhra?
2: Vetes ja ecën ç'është kjo këtu me hilin?
0: Është Andi tjetër dhe me ç'po shoh Andi duket.
1: Tu ç'është çfarë po bëhet?
0: Super sun. Medalar.
1: Ore, po, po i japin tenderat vetes njerëzit, nuk po përshëndes një këngë, nuk po gjej këngën vet.
2: Po tash më pëlqen edhe kjo që Andi, domethënë, gjeti këngën Baila dhe është metalar, kupton, është gjë shumë fantastike.
3: Shumë fantastike.
2: Andi shpiv kujdes.
0: Kujdes. Zuke rotesh.
3: Me që jemi te kjo pjesa.
2: Shumë metal, me thënë drejtën.
3: Me që ja dash, me që ja dash çmimin vetes, ta lexoj edhe një mesazh që na ka shkruar Dali Branda. Me që po e lidh me veten.
0: Hyje
3: mirë mëngjesi thotë Dali Branda. Andi po ju shkruaj me aq dëshirë sepse ju jeni aq të mirë, edhe tek për ku kështu shkruaj, prandaj thash se të flasim për veten. Shkruaj me aq dëshirë, sigurisht nëse jam zgjuar. Të premten mesazhin e Dali Brandas nuk e lexove dot, se ta dërgova me shumë vonesë, por sot me siguri që keni për ta lexuar. Treshja simpatike, kalofshi një super fundjavë të bukur. Po kaq të bukur fundjavën, ja uroj edhe dëgjuesve. Përshëndetje Dali Brandas,
0: shumë Dali Brandas, gjithashtu një fundjavë të mrekullueshme.
3: E lexova.
0: Po
3: kush është?
4: Zemër kush është kjo?
3: Oh, Miushi. Miushi, dëgjoj. Pa të lutem se po më vjen siklet tani. Po më vjen siklet. Duhet se jam në punë. Jam në punë, ëh.
4: Ti kupton që je vetëm imi apo jo?
3: Mirë, okay. Më fal, ose e dëgjoj se ese na dëgjojnë se do thonë çfarë po bëni tani.
4: Po, ti e di shumë mirë që un pastaj mund të heq emrin nga derdhjet.
3: Oh,
0: Andi, askush nuk e do këta.
3: Jo, askush.
4: Andusi shpirti.
3: Si do mos unë.
4: Andusi zemra.
3: Bir, nuk do marrë askush më. Nuk do lexoj askush. Nuk do t'i blokojmë këto mesazhe.
4: Veta, të mosës diçka të shfletshu.
0: Mius më fal. Me kishte ndezur mikrofonin këtu Briani më edhe.
4: Mos fol.
0: Ja, do flas Zukero tani. Ke drejt.
3: Mirë, dëgjojmë Zukero në flet më bukur se ne.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: si qa gote ka ajo zonja ndonë. Luksi, super gote. I mani të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
1: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, më mëngjes. Si jeni zotri?
0: Po si jeni, të robot sot ju.
1: Mirë, mirë, të bezdisëm prapë.
0: Jo, jo. Jo, më po. Ora, ato më zgjidhni atë punë, ju më ajo.
1: Po, shiko.
0: A keni pyta? A keni menu në i qikë për mua?
1: Kemi pyta.
0: Kemi pyta. Qërë bot shumë, jau.
1: Kemi pyta, kemi pyta.
2: Sektore e përfshin Greta.
1: Po, atëherë
2: sektorin zgjidh halleve, ka Greta, kështu
1: që. Unë takova me.
0: Atë bëhet vonë, nuk është zgjidh halla, unë po them, ta zgjidhni tash mama me miqi me një tash.
2: E më të thash, të thash kështu drejtim.
1: Ta zotri, unë folja me dy miqtë mi, që ta thash se kishin një fabrikë bire dhe më thanë se ti kishe qenë atje. I punësuar, katër herë, të kishe dhënë katër mundësi. Herën e parë,
0: si e ka emrin kjo?
1: Nuk mund ta them dot emrin, se jemi në radio, po që
0: okay.
1: A i koli, ke presysh?
0: Ka
1: që ajo është fabrik shumë e mirë, bira
2: shumë e mirë.
1: Koli e super qumë. A i
0: vetëm se e prishit dhe mojë që ka puna.
1: Jo, jo, shiko, herën e parti kishe i për vetë pa thënë asë loj gjoja. Ta një të flasim hapër.
0: E, po kisha më doli shumë.
1: Herën e dytë kishe shkuar i pënduar.
0: Prap më doli i ashtu.
1: Të doli, po, të kishda një punë. Herën e tretë kishte vdekur gjyshi për herë të katërt. Dhe herën e fundit që ta dalë atë mundësinë.
0: Më mirë mos
1: ta them se nuk thënë radio se ç'kishte bër, po tash.
0: Nëse.
1: Ishte i vetmi kontakt që unë kisha.
0: Gjë, aman më mazi dhe më në këtë punë se. Ore, gjitha, se unë nuk jam tip që du me i ram qafë tjerve, me i thonë, jam gjej punë, se gjitha vetë, po më hoqë më prapë. Moqë me isha të kymër, si e ka ky Zuki
1: Zuker
0: Zuker, apra isha aty edhe gjeta pun vet. Shkova aty. A e thash, unë jam punëtore shumë. Jo, boj qitë shka. Po mërë thaj dhe ajde bjith to kanocet e këta gjone. Po mërë thash i bledhun. Po do ti që këto kanocet kër i blidh sa që i leshi njerësit vërdale. Këshu e ishin gjysmat poshës e gjysmat plot dhe i thonë.
2: Wow.
0: O meri birë tu pije që mos ta hidhë shek shumë.
1: Mos ta hidhë po për pause.
0: Ta e qështë domë, a kupto? Wow. Pik tu e pije, do më thonë, pastro këtu e pastro aty e.
1: Shpak të ke pastruar, ti ke sakrifikuar trupin tënd.
2: Po mirë mo, të bëj një pyetje.
0: Po shkoj të si. Një fund koncerti më vlaze, e lash koncerti më gjysë, më kupto më bërë.
2: Po dëgjo pak më dëgjo. Si arritet të shkosh nga kjo, a je ti kuj që po bënd të deklaratën?
3: Po unë kam punu 5 vjetë ministrë.
0: U shoku ima.
2: Si ti bra, a je ti?
0: Bolea,
2: si ke punuar 5 vjet ministër dhe
0: bolea, të rëndë të grabë për të mira e bëlea se a i habu vetë që
1: bërë.
0: Ajo është përfejtësu si janë për rejtë të shima. Jo, të shi, si da më të mërmaqeni në i punë. Atë keqët. E, a u prezentovëm të gjithim unë?
2: Jo, nuk u prezentovëm.
1: Jo, ne asë emri nuk të dimenda.
0: Unë jam Kiu, Kiu më thonë.
1: Kiu? Kështu më thanë dhe mua.
4: Gëzojmi Kiu.
0: Jo, përshëndetje.
4: Përshëndetje.
2: Mos më thuaj që e ke kështu faik.
1: Do shta është personi që do të zhjithë vërtet hal.
0: Kush është, kush është? Sa veta jeni në studio jo, më vla?
2: Shtatë.
0: Shtatë?
2: Po.
0: Shtatë gjungët jeni jo?
2: Po. Sot në kalë për bardha.
0: Kishë morë mali për shtatë gjungët e në për kecit. Jo, qa është dhia, jo. Qa është ajo, shtatë gjungët edhe.
1: Edhe mamadhia, po.
0: Mamadhia. Kishë morë mali, shu e maj me kur kom qëri vogët. Për nese. A do ma gjeni nej puni herë, ma manë të keqen.
2: Alisa, nuk jenë stagjo shpirt, edhe mund të marrë shpjesë, se kupton?
1: Po pra, ka nevoj për një punë, zotë kiu.
2: Alisa është kjo goca more këtu që kemi marrë në stagjo. Ka kështu stagjo thot, ka provim. Çomsim.
0: Alisa, i sekond, i sekond. Ta dy të stagjo ka në i punë, në i gjokë.
4: Jo, aty nuk ka, po me që unë jam nga Roskoveci. Edhe ti

0: Që kemë rak këto gjyrat që pjen.
1: Ua,
0: është një barande. Po, është një barande. E ka koli.
1: Koli e ka në kyë?
0: Koli e ka.
1: Po, gjithë kolla qunat mirë, më vla. A, gjithë
2: mirë. A, gjithë mirë. A, gjithë mirë.
1: A, gjithë mirë. A, gjithë
0: mirë. Përvec e ka birë aty. Ka rakit, pjekur.
1: Si emri imë.
3: Rakiu.
0: Rakiu. Në në shëqerë pa të qërë.
2: Sa thua, more.
3: O, zotit mërshme.
1: Maga, baba.
3: Pas ka dashun baba.
1: Po. Nese, gjo, pos gjude i gjo, amon, mërma, ba gjeni, nuk shkaj në të shpi, mërë, se vlen me hyrë shpi, pa gjeni punët, keqë vlaj, amon, mërë, se duha di për nërë, duha jam ka i teke raki, kur do një, veç pa gjeni në i punët.
2: Ore, gruaja, qëfar të lajë në fundit?
1: Balea, pa të shkë, rrisa e qo emisionit të ujë, në mësë flasim, mërë, tani, hajtë.
2: O?
1: E, unë ju përshnes, mjenit.
3: Përshëndesin.
2: Wow.
3: Oh, baba, baba. E ndjem ato duhmën e alkoolit që për te i kufjeve.
0: Po qep të njoma ke ngrën kësu?
1: O, një qepe, o, këto hudrat e atë mirë, shumë ato të njoma.
3: Mirë janë, të mirë. Tani në verë, se do mos ato të njoma.
1: O, leta shi mos të hapë.
3: Kujtë distensionin e ma?
2: A, ma kam një.
1: O, një përshnes, a po të gjutë në i gjotë, do ju marë prapë javës tjetër, të keqe vlajës dhe jemi keqe për nama.
2: Shumë mirë, do bëshme të mos ha hudrat lutem, se këtë radhë, a ke ngrën, a i shumë hudra vlasa ra tensioni, të kompjetë, ku putën të gjithë. Shikos, si si rrinë. Kujo zverdha jo. Ajo tjetër thotë do iki.
1: Iki,
3: ajo. Po pra.

0: Ora 11:02 minuta.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët, fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
3: Makina çfarë?
4: Jo, thashë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpeso më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Na ka shkruar Andi dhe thot, un jam dashnor i paepur i muzikës së mirë, cila do rrym qoftë ajo, prandaj dëgjoj edhe Club FM. Për të qenë sinqert, këngën e gjeti gjysma ime më e mirë, e cila tani është në timon. Duhet edhe të them ama që përshtatja e bënte më të vështirë gjetjen. Po isha edhe tek koncerti, Zucchero përfaqëson një nga dritaret drejt muzikës së mirë të viteve 90-2000. Ju përshëndes, jeni shoqëria më e mirë në rrugën drejt plazhit. Përshëndes Anda dhe uroj që të kaloni sa më mirë andej bashkë me gjysmën tënde më të mirë. Ndërkohë na ka shkruar edhe një sekond. Pse? Ua. Wow. Këtë iPhone-in nuk di ta përdor përfundimisht. Ju përshëndes grupi thotë Eriona, grupi i bukur me tre zemra jeshile. Ky Miushi na vurin siklet thotë Eriona Brian.
1: Pse more?
0: Po nuk e di tash. Nuk e tash pse? Nuk mund t'i pyet, nuk mund t'i thuash njerëzve pse vije në siklet. Mbase duhet pyesi Miushin ose nuk e di.
2: Edhe përmendin Miushin se kthehet.
0: Po pra, edhe kujt ja thot? Kujt ja thot na vurin siklet mua? Unë jo siklet që
1: ajo të dashuron domethënë.
0: Po pra, lere që dashuron, po le siklet futet live tash mos ia futet tash po.
1: Domethënë kjo ishte fakt.
0: Fakt, po nuk bëhen këto gjëra live tash, se jemi në punë o Brian,
1: nuk mund të.
0: Po pra tash.
1: Ore, zotri, un po të duash ti nuk e fus fare
0: dashurinë. Jo,
1: ja mbyll atë të drejtën e fjalës fare.
0: Po më mirë atëherë, dakor, kështu do ta lëm.
1: Edhe kështu e bëjmë.
0: Se po duket kështu siç po e thua, duket kur të thash unë që veje se ha se
1: ja, të lutem.
0: Brian, nuk e di se na the do na bëje një.
1: Un kam përgatitur një
2: quiz.
0: Okej. Quizi është i
2: jam shumë gati për këtë quiz.
0: Është i vështirë?
1: Është pyetje argëtuese domethënë.
0: Argëtuese.
1: Pa alternativa.
2: Okej, okay, super.
1: Fillojmë?
0: Jemi gati.
2: Jemi më së gati.
1: Cila është më e mirë? Ti je i rritur apo fëmijë?
0: Aaaa, te jesh fmi, është yllë farë, është.
2: Jo.
0: Si jo?
2: Ti jesh rritur.
0: Ja, mos jaf, mos jaf.
2: Ke më shumë rritani.
0: Të lutem, thuaj kush fitoi?
1: Andi.
0: Faleminderit.
1: Provo të jesh në moshën e ti dhe thuaj që është mirë, ti jesh rritur.
0: Faleminderit. Yes, fitova.
2: Jo, është pa drejtë.
1: Jo, shumë e drejtë. 2. Çfarë thon gjithmonë të rriturit?
2: Ki kujdes.
1: Andi.
0: Çfarë thon të rriturit?
1: Po.
0: Ku ta di unë, të rritur.
1: E shikon? Ka të drejt. Gabim.
0: Gabim unë.
1: Gabim, ku ka të rritur këtu? Jo, e ka me këtë gocën. Ku
0: okay.
1: Ka të rritur këtu? Kushtu duke të rritur
2: këtu? Jo.
1: Unë jam kalama për vete. Ma thonë shpesh.
0: Okej. Ja pra.
1: Në qofte do bini, qofte nga qeli. Do i haja për jo?
0: Qofte nga qeli?
1: Po.
0: Ma do i haja mu. Pa hec, ma ma.
2: Ja, dhe unë do t'i haja. Do mërë edhe një Facebook t'i prisja kështu.
1: Mos kopjo për gjithë dhe shoku ti.
2: Nuk kopjo, unë shtova një
1: Charles
2: element
1: stove.
2: Tjetër që është buka.
0: O mi më kush i bëri këto qoftet nga qjelli të njësë në që ditë?
1: Unë nuk më t'a them, po që së do mërë të zoti cool. Edhe mu t'a jep të i shpik.
0: Mu t'a jep të i shpik. E i hëngra, unë duket. Se po t'i këtë bërë do një aty.
1: Në qoftë do zgjidhe
0: një emër. Imaginata të levizit ashtu, nese.
1: Në qoftë do zgjidhe një emër të ri për veten. Si do ishte?
0: Emër të ri?
1: Po.
0: Na futen si kletë ashtu.
1: Bravo.
0: Nuk e di, nuk e... Jo,
2: a mund përgjigjem?
0: Po, pare, po.
2: Hajrie.
0: Hajrie.
1: Oh.
0: Bekir.
1: Sa të shkon.
0: Sa të shkon.
1: Tani do më thoni, cila është kënga juaj e preferuar dhe pse?
0: E preferuar dhe pse? Po do na e vesh, qofse do ta atyre. Kënga ime e preferuar do të ishte
2: do të ishte apo
0: Sound është Sound of Silence nga Simon the and Garfunkel. E besoj e thash mirë atë. Po na e vure o ti Brian, po nuk e di domethën, po do kesh një birr mbrapa? Po do e pishti, unë se pisa, unë do...
2: Po e përdojnë shumë në duket.
0: Tani nuk e di, unë i the, unë bëj propozimin tim, a i të bëj shfar të doj. Si do ta... kush është kënga jote preferuar?
2: Kënga ime preferuar është Marooned e Pink Floyd.
0: Okej.
1: Okay. Të dy keni përgjigjet gabuar, se nuk mund të luajmë këngë të tilla në këtë orar. Është drek.
0: Okej.
1: Okay. Është drek, qa po
2: problem se... që nejmi...
0: Pse e thash?
2: Tiu në këtë orar?
0: Pse e thash? Pse e harxova veten?
1: Pyetja e fundit.
0: Po.
1: Ku do preferoj të jetoje?
2: Prit.
0: Në si tani më fal, në çfarë vendi apo qyteti? Apo kështu ti më thon.
1: Zotri, ku do preferoj të jetoje?
0: Ku preferoja të jetoja?
1: Pastë ti i shkaf.
0: Do kisha shumë qejf që të kisha një shtëpi në fshatin e babit.
1: E sakt.
0: Po ku e dihet ti që është e sakt kjo?
1: Po se atë gjë mendoj dhe unë.
0: Okej. Alicia?
2: Shikoj, me që unë kam shpinë të fshatit babit.
0: Po. Do doja një.
2: Do doja të jetoja në Island.
1: Në Island.
2: Po. Edhe pse kam shumë ftohtë.
0: A di sa ftohtë është?
2: Atje është shumë shumë bukur, se ne jam shumë e lidhur me natyrën edhe.
0: Okej, okay, shumë bukur. Po të të binte ta shikoje natyrën, jam plotësisht dakord, por ja disa dëgjues të Radio Club FM që na shkruajnë nga Finlanda, nga Islanda, nga Suedia, nga Norvegjia, dhe është jetë është mersisht ftohtë. Domethënë nuk ta sugjeroj që të as tash ose mbase më mirë shikoje në dokumentar se shikon nga shtëpia dhe je ngrot, sesa të ta bësh të prof.
1: Do të them diçka, do t'jap dhe një arsye pse unë për shkakun do preferoj shumë Alaskën.
0: Oh,
1: do vdisja fare. Fare. E di pse?
0: Që takosh Arind.
1: Jo, po kshu ndodh se unë dhe Alicia jemi bashkëpatriot.
2: Domethënë neve bashk.
1: Po, neve jemi shkurt qartë dhe pasën malok, siç i thon.
0: E
1: kupton. Domethënë jemi në nivel
0: malësor. Malësor, malësor.
1: Shikoj, dëgjojm shokun.
0: Është fjalë, nuk më pëlqen fjala malok.
1: Ore, unë ja them vetes.
0: Okej.
1: Ka mundësi ta ti drejtohem vetes si dua unë?
0: Malësor.
1: Jam një malok skrapari.
0: Okej, dakor.
1: Ka mundësi të lutem?
0: Po.
1: A kupton?
2: Jo, unë jam garoskovec si ti.
1: Po çfarë garoskovec? Jo, po. Çast, vjen zona vetja që i thuat dhe domethën imagjino të rritesh në 2500 metra mbi nivelin e detit, normalisht do duash të jetuash në vend me bormër zotri.
0: Po jo, më do duash të kundërtën, pse?
1: Që ka. Ore, unë nuk e di çe gjeti maman që më lindi atje, more.
0: Atje.
1: Po, po ty më.
2: Nuk e di.
1: Shikojmë mbyllim, mbyllim se eksagjeruam.
0: Eksagjeruam.
1: Nikim eksagjeruam.
0: Sound of Silence, apo jo?
2: Po.
1: Ua.
0: Okej, okay, pse mor burri dhe atë vahabër?
1: Se ka prioritete.
0: A, okej, okay, ka prioritete, dakord.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këti.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: 5 vit e Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vit e Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Este de Every Year Roy GCC, nu cheam aq și prapa mbetur. Domethënë jam shumë i lumtur se
1: tamam.
0: Undjeva shumë keq në ato ditë dhe flisja me njerëz dhe thoja, "Po çka ka? Po si jo ky është i famshëm ka të këngën?" Gjela kështu. Kështu ja jo, pip pip kalon dy ditë edhe që kujtoa fare, nuk.
1: Shiko, mua më pëlqen shumë. Pastaj
0: këtë këngën e mbajmë.
1: Më pëlqen shumë kur më thon, kur më thon njerëz të ndryshëm për shembull apo ton, që domethënë një para pus më bën përshtypje për thon jam fan se ti, e kupton që dëgjon muzikën e ti, dhe dyta është që thon ti e gabim që nuk e dëgjon dhe se pëlqen atë se ti edhe artista, kupton. Jo, plaks pëlqen. Thjesht kaq.
0: Vetëm kjo kënga, edhe tek kjo kënga kam përshtypjen që është pjesë Jay-Z që ka dalë bukur, mendoj është mendimi.
1: Jo, kënga ka bërë, këtë okay. E kupton.
0: E ka bërë.
1: Po,
0: Kanye West.
1: E kupton, po nuk është se më thuash ka të tëra këngët e bukura, më çfarë thua më si?
0: Nuk e di, nuk e njoh.
1: Çfarë ai Sander Gjoka është ai që ka të gjitha këngët e bukura?
0: Po bra. Kanye West, jemi tani në momentin decisiv, moment që me që jemi në emision, po edhe të mbarim diçka, të thithim diçka nga pjesa e traditës tonë, e gjuhës shqipe që ne jemi shumë krenar për këtë gjuhë shqipe që kemi. Alicia, për ty që e ke si për herë të parë tek emisioni jon, un kam zgjedhur 4 fjalë. Nga gjua shqipe dhe ju të dy do mundoheni të gjeni se nga ka prej ardhjen, okay. E pse e ka prej ardhjen, kë pyeti që e ka këtë prej ardhje, kështu gjërash. Okay. Fjalë e parë për sot është, prita shoh pak se nuk shoh nga larg, një sekond. Puset. Është fjalë e vjetër, ëh, se ju e shikoni, kështu si. Kështu që puset. Nga mendoni që më pëlqen shumë kjo baza. Faleminderit. Ua, si thot ai? Ua!
1: Ua DJ.
0: DJ. Po. Puset.
2: Po puset. Pus.
0: Aha. Uh-huh.
2: Nga fjala pus, nga objekti mm-hmm. pusit. Mm-hmm.
1: Po.
0: Mm-hmm.
2: Et?
0: Je mirë. Je mirë, jemi në drejtim.
2: O, Brian, të lutem më ndihmo pak.
0: Sa se te Brian ishte pak këngë. Ishte pak bazën.
1: Se do jetë. Pur rëshqet, domethënë. Edhe bie brenda, në terr. Do me thënë i bi që është purë, rëshqet në terr. Po duke qenë se zanoret bir.
2: Ti po thua për gjendje në pusetave në Shqipëri. Po, se vetëm në pusetave në Shqipëri. Qëfar e këti dhe
0: zotin kul, më blar.
1: Zotin kul?
0: Êshtë më e letë, më është me letë.
1: Jam nipa ndi ju.
0: Je nipa.
1: Po, që mos shofësha.
0: Êshtë më e letë, më e letë, më blar. Shiko, jemi te puset. Në fakt, ka ardhur puseta, ka ardhur nga puset, si puset, pra. Edhe, por kjo që e ka thënë fjallën i pari ishte nga Gjiro Kastra, e ka thënë puset, është puset, edhe o që ka si puset, se nga që puseta e thellë, si puset e, edhe kam betur, po nga pelazgët e vjetër ka ardhur, do më thënë, duhet të sqarojmë të gjë, nga pjesa e zonës e Gjiro Kastrës, jemi okej?
1: Do jetë nga Libohova e Gjiro Kastrës, Libohova e
0: kryqit, kjo që
1: ka thënë, se thash Libohova, Labova e kryqit, kjo që ka thënë, dipse, se po të ishte nga Gjiro Kastra, i bjetë, thoshte piset, si që të pyrë për shumë,
0: jam dakord, jam dakord, okej.
2: Gjiro Kastrës në falë, në
1: që të falim e kemi gjanë.
0: Fjale dytë është mushkonj. Kjo është... është shkon shumë me këtë muzikën që ta ke vënë në spont.
1: Mund shenj konjë, do më thëmë.
0: Si mund shenj, mo?
1: Mund shenj, pra, mushkonjë, mund shenj, që të spont. Të spont në shenj.
0: Okay.
1: Po, mushkonjë.
0: Bëqen. Po, kjo është, ja.
1: Po,
0: pra. Kjo është mund në shenj, shkon.
1: E, po, disi, janë bërë tani këto mushkonjat, do më thëmë...
0: Po, jo, shenj që kanë këto, më duket se janë qitha gjahtare, kanë
1: marë të... Do të them diçka, se këtë...
0: Po.
1: Ore, kjo është pjaqë që jo, do të them unë, ka arritur grada, vla, kupton, se ti e di që lumi lanës është një nga lumit, unë pi uj shpesh, atë përshëmë për ditë.
0: Po,
1: që pasë unë pëtë them, unë pi uj për ditë, do me thënë, kam vënë re, ando, që më shkonja të këtyre kove të sotme në Tiranë, si do mos e pisa të ju afrëlanës.
0: Kanë gjak aqë të pasër, bjusa.
1: Jo, përdori prezervativ, ose tri.
0: Okej.
1: E kupton?
0: Mushkonja përdor
1: janë bër aq të mëdha po të them edhe një herë sa përdorin prezervativ mushkonjat more.
0: Oh,
1: se kofja lejo, nuk është ndonjë gjë kjo.
2: Po shumë kam rastisur semafor me ca mushkonja. Kam bër një dorë muhabet.
0: Aha.
2: Po,
0: ishin agresive apo ishin kështu?
2: Ishin mirë se ishin nga mëngjesi, nga darka fillojnë edhe bën agresive.
0: Janë të tmeshme, vërtet.
1: Edhe mua i ndita, kupton, dhe mpyeti ku ka farmacist hapur.
0: O po.
2: Kur lë dritën e gjumit hapur edhe ke dritarin, por një konsist.
0: Ajo është ai momenti që kur çohesh në mëngjes nuk e njeh më veten kur shikon pas qyrtë. Kush është ky më? Ai
1: thonë. Unë sigurisht, unë sigurisht kisha poshtë, as duan lart.
0: Po. O po. Okej. Fjala e dytë, e tretë, i sibi, e treta është bari.
2: E treta e vërteta.
1: Bari?
2: Bari.
1: Bari. Tashi për çfarë lloj bariu po flasim? Pra të bariu që rondez apo të bariu që pihet?
0: Jo, jo, ai që ai deleve.
1: Ai deleve.
2: Kam i përshtypur.
0: Ai deleve me atë që pihet.
1: Ashtu, atë bie që ai bën dhe rri.
0: Po, mirë, shiko, je. Yeah.
1: Jo.
0: Shiko, kjo ka ardhur nga të vjetrit fare,
1: Spet,
0: nga Pellazgët
1: e vjetër. Ai, ka thënë, ke pasur kur thonë që ka thënë ai.
0: Po është nga zona e jugut dhe madje është këthe nga zona e Devollit. Edhe në kohë në momentin që një bari ishte duke ishte me delet e tij në mal i vinin njerëz. Edhe vinë, po ba, po rrimo, edhe ishte ba, po rri edhe vjen dhe kanë delur ishte edhe u bë bari dhe ai që erdhi, ba. Po rri edhe i ftonë me, po bravo. Dhe fjala e fundit është parull.
2: Parull.
1: Parull?
0: Mhm. Kjo ka ardhur, si shiko, kjo vjen nga e lashta, por është, si më thëmë, parrulla ka, fon ka është futur, si...
1: Parrull, dhe më thëmë, pa rruar, leshin. Jo?
2: Pa rrull, duke si pa regull.
1: Si. Apo si jemi dhe sezon valesh, ashtë.
0: Po, pa regull, okej, okay, por si ka, si jam një regull me këto. Jo, jenë, dhe më dhe një regull me këto që i pa regull, po, po.
2: Nuk e di.
1: Shiko,
0: bie kjo pjesa e rrës, edhe në fakt parrullat bëheshin bën nga njerëzit që janë, si më thën, kundra një sistemi, edhe bëjnë edhe ngrenin parrulla. Normalisht kjo fjalë ka dalë nga një sistemet, nga ata që e kanë pushtetin. Edhe këta janë të paudhëm, këta janë pa, domethënë parrull, paudh, parrull, del një gjë e tillë. Parrulla ka dalë rrugës.
3: Kujdes.
0: Sa
3: unë e kam pushtetin. A të tukem që shame pas të shpe
0: u shirë. Kush të fut ty në linjë? A kam mundësi të lutem?
3: Andushi unë kujdesën e bash.
0: Mirë.
3: Mëse me zem. Andi, se u zishma
0: dhe këta. Më fatë kërkojnë djesë. Mësë qaj, mësë e të një live, të lutem. E mësë se kemi një...
3: Mëse me mësë prasaj që është aty që Andushi.
0: Mirë, të lutem.
2: Mëse e përruzin se.
0: Mëse e është të lutem, fatë.
3: Mirë.
0: Po ndërhyen shumë, po nuk
3: e di them
0: si
3: mund.
0: Mirë, flasim pas 12-s, flasim pas orës 12, lutem. Jo të natës, jo, të drekës, jo.

0: 10 e 32 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast. Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Romeo, flakë te emrin, Romeo. Dhe për emrin që do flakësh te, të fal të tër veten time.
5: Pranoj mendimin tënd. Quam dashnor, se së dyti pagëzohem dhe këtë jetutje s'do të quajm kurrë më Romeo.
4: Kush je ti aty në errësirë që përgjon të fshehtën e zemrës time?
5: Me emër zdit të them se cili jam. Se emri në shenjtore e dashur e urrej. Derisa armik qenë ka për ty, sikur edhe në letër të shkruar ta kisha, pas një dhembje do ta grisja.
4: Veshët akoma 100 fjalë nga ti s'kan dëgjuar, po me zërin tënd më duken se janë të mësuar. Vallë si Romeo dhe Montag?
5: As Romeo e as Montag, o ëngjëll, nëse të pëlqejnë.
4: Më thuaj si ke ardhur gjerë këtu dhe përse? Muret e kopshtit lartë të zorshëm janë përveç që rrezik për vdekjen ty kanë, në marshin vesh njerëzit e mi se kush je?
5: Me krahët e leta të dashuris muret i kalova, se dashuria spyet për muret të gurt. Atë që don ta bëj e bën me plot guzim, pa pyetur më tej në ka tjetër më trim.
4: Ruaju, se po të pantë vrasin.
5: Ah, më tepër më të merron syri yt, se 20 prej tyre shtat zhveshur. Shikom ti me ëmbëlsi, pa të pyes në jetë për miqësi.
4: Sidoqoftë, këtu s'dua të takohemi.
5: Është si penatës që më fshe nga syri, po në është se s'më do, më mirë të më gjejnë. Vesh patat e tyre të më zbukurojnë jetën, se të zgjatet jeta pa zhvjetën.
6: Të thosë po se nga sbore.
7: Ata i kam frik. Ika, javës tjetër s'jam më.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti

0: Sa si fjalë si ti, nuk
1: e di. Unë do t'ja hap linjën, po ti e di që unë nuk rrit dot.
2: Kush është? Është.
1: Unë nuk ja thënë dotë, po i thashë emrin, ti e di që është problem.
0: Musi?
1: Po e, po thënë ella për mua. A mi se pështë si kam, që gja këmë shkanë dënë
0: bërë. Që vetëm
1: mësë... Ta si ti ta impresionoj.
0: Ja, do ta gjosh tani, Alicia.
1: Ti më të që i njemë,
0: një supervise.
1: Alo... Së më të më këtë akuar ti me të?
0: Alo... Ua, qi, pasë më, pasë harruar.
3: Po ti mos nxjerr gjithë.
1: Po si mos nxjerr?
0: Nëse ne
1: se ika, ika ose.
0: Alo, alo, alo.
4: Mirë,
0: mirë, shkapa. Musi nuk. O, sa më kishe munguar, më zotë, më...
3: Musi...
0: Më kishe munguar, shumë nuk e ditë.
4: Ali, sotri, dhe shpirti jem, zemra jem, e si du fart. E di sa fart du?
3: Ma e dhëm të duhe shumë fart.
0: Do më thënë, një është me Alicjan?
4: Po...
3: I kërpej shumë djez nga që kam qërë shumë e pirë kërë e kam prezentuar me Brianin edhe...
0: Ah, vaje dalla tu. Aty kanë pasur përplasje, domethënë që kanë që shkojnë kaq që Musi si e?
4: Nuk andim mos mbamë në Eva, nuk shkojmë. Nuk shkojmë, si shkojmë, nuk shkojmë fare.
0: Nuk shkojmë fare, më fal.
4: Mos
0: u bëni nervë, sa e nisëm. Direkt me nerva.
4: Kom ken epime.
0: Ke ken ne epime.
4: Dhe kur kom ken epime, e po as ndryshe. Mu duk njeri.
0: Okay.
4: Po nuk ish,
0: okay.
4: Si shka ban, e ho si kangen. Se unë e nëzhoj qatë kangë dhe ho si me mamu me pa, neva.
0: E pesa kongë bugur kështë e vënë, se ti jo e akuzon, jo e fërësështë. Të
4: lëta,
0: super DJ, ja, leta një, leta një.
4: Një minut, ti thamë DJ tem, dve kongë si nëzhoj unë për njër, tit.
0: Ha njerë, qëfar kongë e ka vënë a i DJ jota, se jam shumë kurios.
4: To janë kongë dhe marë.
0: Qa është kjo?
4: Kjo
0: është... Që nga këshu si to latine, në to këshu ti...
4: Kjo është...
0: Kjo
3: është... Janë këngë drip këshu

0: Bon, on s'est dit que Brésil, Bougie, attends, deep and deep.
1: Nga
0: po fjeta një njërë, se jam shumë kurios.
2: Unë jam me një restor.
0: Ja!
1: E, mu si shko në prestor të thuaj se gjdo jam.
0: E kemi parë.
2: Unë shkoj për dip.
0: Për dit,
1: nuk e bën asnjë lek paske pas mo.
0: Po ku i gjen gjithë to lek që ti i përballon që të jetosh në resort çdo ditë,
2: ëh? Këto kanë sponsorat e mirë shpirt.
0: A jeton me sponsor?
2: Unë nuk paguaj zemër.
0: Çfarë thua?
2: Alicia Drit. Se ban të pyetja Andi, pse mban me leva shpirt?
0: Po nuk i di, unë nuk
2: si mund më pyet mua kam pare.
0: Po njëmë
2: zemë. Zemë s'ka nevoj me pas. Nuk ashtë do gjo leku Andi.
0: Problemi është që unë nuk të kam takuar asë njëherë për balë dhe unë nuk e di.
1: Nuk e ishë prandi është kurios.
0: Po, pikër ishë prandi.
2: Se nuk e shumë shpirë që dukem onë.
0: Si edhe njërë? Edhe njërë, po.
2: Se nuk i tregon, Alice, shfar pamje kam zemër.
1: E kam lënë ty ekskluzivitetin t'ja tregosh.
2: O shpirë, fol pak ma shartë zemër.
1: Po të kam dhënë ty thash ekskluzivitetin.
2: Drita ime, du fort.
0: A ba, pse i bën këto ndarje shumë buritë ato. Edhe me Gretën, edhe o Gretë o zemër, sa vjen puna për mua për Briani, nuk le fjalë keqe pa thënë.
2: Se jeni pacip.
0: Si jemi?
2: Pacip.
0: Ne pacip. Po ne dëm komplimente, je mirë, je yll kështu po pse.
2: Nuk intereson për zemër.
0: Po po të thoj.
2: Ti baj vetën komplimente nga vetja ime. A nuk mund të thon komplimentet tua shpia.
0: Ne e kuptoj. Shikoj mora vesh. Mora vesh. Çka ke bërë më se më bërë kurios?
2: Kam shku me një resort.
0: Ja.
1: Te cili resort?
2: Në lindjen time.
0: Ja.
2: Po. Vlor.
0: Në Vlorë, në vendindjen tënde.
1: Sa
0: bukur. Po si
2: super resort.
0: E kuptoj. Tani e di çfarë desha të thoja tek lagja ime, ka filluar një po hapet një gjuhë e madhe, nuk e di, më duket se do bëhet një kompleks shumë i madh me vila edhe pallate të bukura do ketë aty. Edhe po më shkoj, më erdhi natyrshëm pyetja, thash, "Por pse e kanë bërë këta në këtë zonën time këtu? Pse?" Di që ti se unë e di që ti ke lidhje shumë me këto.
2: Jo shpirt, unë nuk kam lidhje me lagje zemë.
0: Jo me lagje, jo, ti ke lidhje me këta që
2: fali,
0: me këta që sponsorizojnë, me këta që jo, bëjnë këto gjëra të mëdha, këto vepra arti të mëdha, e kupton?
2: Resortet si unë rrim ta, nuk janë lagje shpirt.
0: Jo, si
2: janë qendër gjithmonë. Jo, janë kjo bukurisë jam unë, si mund të rrim lagje.
0: Jo, jam dakord me këtë. Shishi, po edhe ne shihim.
1: Ne kemi shumë djegës që na thon si e ka rutinën e darkës musi,
2: sa përdor.
1: Sa përdor.
0: Dark spot. Darks. Do të thënë dark.
1: Dark, natën.
2: Natën. Dark. Rutina jam.
0: Po.
2: Mund të rish më afër mikrofonit zemër, duhet me ne kështu. Se ta shpërdin më mirë atë në gjëj unë ty zemër. Se të më shoshe shpirë du fort jeta ime.
0: Okej.
2: Okay. Aha. Jit,
0: po na thuaj pra si e ke rutinën e darkës.
2: Çfarë
0: ke bërë pra se s'po na e tregon?
2: Po jam dark.
0: Po.
2: Kam marr telefon. Fizioterapistën teme personale.
0: E ke vajzë? Se ke djalë?
2: Jo, shpirt.
1: Kam të kapër vajzë, ti respekton shumë.
2: Po, i kam të në shoshe.
0: E, po më falë. Po,
2: ama, unë jam marë pukra.
0: E, di, më zemë, e di.
2: Apo, jo, Alice, se tim ke pasë.
0: Po, ka gjelozi, për shumë fizioterapistja jo, dhe për shumë që ti e ka që bugur. Që të preka të trupin tënd, aq të kulluar, aq të
1: lëmuar.
0: Nuk i di të lëmuar, të but. Ka, është në qikë gjeloze?
2: Nuk e kuptaj shpirt,
0: se ti
2: flet, ashtu kështu si fusha. Do me thon, nuk ashtë shqiptar.
0: Ashtë shqiptar, ti s'ku përna si fjallë. Po mi e më si bërë një fesh me një
2: të... A e di që kam ba?
0: Jo, pra se s'na e the, hë?
2: Më jam darë, këse më jam telefon, me mba një masaj dhe kjo praktik, a di pëse?
0: Jo, nuk e dim, di gjë ti Alisa pëse? Jo.
1: Jo.
0: A, jo, nuk di gjë Alisa pëse.
2: Jam love, zemër, të maj tankët bukuri.
0: Jo. Dhe jo, të paska, pra e ka filluar të dhemi kur rizi me sa jo. E, skefa, i skefa.
2: Nuk bëhe dhe vërtet. A, ti shë ka më bëhe. Jo,
0: fare se, the, nuk po mundojme me të pyesi, po.
2: Morëm telefon, shtunë në kalume, si më shkrinje dhe prap, më se do marë helikopterin, a më gësti nuk e morë, se ke marë prap.
0: Prap, prap,
2: dhe, në që pana me neva për te, morëa, profesoreshën temet meditimit.
0: Se ke profesoresh? Ke profesoresh meditimi?
2: Nërmaj si po, mës mban
0: a, du më po përme nërvan fal. Po një pse, se më the pse.
2: Pa, nxha, në mës më hip zanit ma përsipër.
0: Jo, vetëm për posh, po më fal. Po.
2: Grow up, man. You're a grown ass man, man. Grow up.
0: Nuk unë
2: skutoj. A disë shpirë, do fort. E
1: vëllë, do fort.
0: Mas më zemë, kjo ndarja. Kjo ndarja këshu që i bën këshu.
2: A disë që kam bo.
0: Jo, se dim. S'puna të tregon asë gjë.
2: S'puna të tregon. Telefon, edhe i thash. A ka mundësi me ba meditim? Më fa po. Ne bana meditim. Të dit. Dhe a di që kam bo.
0: Spo nga të regon. Ne po të pyesim gjithkohë qëfar ke bo. Dhe s'po e thua qëfar ke bërë.
2: Po, meditim po? Jam asur që shumë. Sa e kam hek pasurën. Se verën të me këtë bukurisë.
0: Je vel, do jesh vel me siguri.
2: Jo, shpirë. Ma se fur këtë qasët zitëri.
0: Jo, je a që bukur sa që vilë. Se kur bukur je ti.
2: A di që ti këtë zonë
0: me më vendua. Jo, është e kunder. Se më banë me neva në të shohin, por ti ku shkon çdo ditë një të bukuri shumë të madhe, fillon kalon në velje, nuk është ofendim. Është një kompliment i jashtëzakonshëm, të lutem.
2: Nuk kam nevojë për komplimentin tënd.
0: S'ke nevojë, mirë, nuk i bëj më. Dakor.
2: Nuk e du. Nuk më intereson.
0: Dakor, nuk i them më. Jo, më vjen keq.
2: Jo, po. Nga dhe i thosh, kur e mora këtë gjasi ma bani meditimin,
0: po?
2: Kom hek pasyra zeme, nuk i përdori ma, e di që
0: jo, s'na e dhe
2: se kom vetën ty me parasyve të medito, mjafton se shme në qështë e pasyra zeme
0: e ka i vaginatë
2: të rrëqë
0: i këtë drejtë, bravo
2: pa disë shpirë, të jetë aje me pa qef kam zeme, po t'isha mashull dhe t'isha dhan
0: bo,
1: oke okay.
2: Me turta, një naskuqen beshtë. Se na e mishoqe, ti e din zemar. A do vishme mu?
0: Vjer, dëgjo, më duket të musi erdi fundi emisionit. Unë vjen keq.
2: Nuk
0: do të
2: thëmë
0: do që do e mbyllim. Ne të vazhdojmë të flasim.
2: Unë e mbylli kur do on.
0: Jo, jam dakord.
2: Sma mil do ti.
0: Shiko, nuk do të mbyllim.
2: Sma mil do të kush. Sma mil baba jem.
0: Oke.
2: Sma mil shti.
0: Jo, vjen këtë drejt. Shiko, do ta ne do vazhdim flasim për jo lart. Po jepa s'pona tre gopra se na e the, ne hoqe pasqyrën, fole me meditusen, bëre edhe ato masazhin me atë vajzën që nuk është xheloze. Tjetër
2: zemrat e mia. Po.
0: Mirë pafshim, mos ishte kënaqësi, ishte kënaqësi.
1: Je yll mosi.
0: Paçi mosi.
1: Mirë pafshim.
0: Paçi.
2: Edhe ne. Mos me harru me ble helikopterin AMG.
0: Javës tjetër e ke gati. AMG. AMG, paçim. E mbylli?
1: E
0: mbylli. Do ta mbylli me një
3: Muamer dhe një kërkesë për një DJ.
0: Me një DJ, po siç
3: edhe po e luaj.
0: Po luaj direkt atë.
3: Sa më
0: ë? Është javës tjetër unë mendoj unë bëj do të jap një sugjerim, mos të futet më javës tjetër live.
3: Jo, unë
0: se na vjen siklet, domethënë ka njerëz që na dëgjojnë, ka edhe njerëz që na dëgjojnë. Domethënë nuk është se
3: është pse nuk i thënë fjalë kur. Po ku se më thënë zemën.
0: Au, po ku ti le më fal. Ku ti le mosi të flasësh, sepse ai shtruri tash. Fillon ti thua ti pse stash ai geli do ajo geli duke më ofenduar mua, jo ti, jo. Jo, AMG-ja jo se.
3: Bëre një gabim fatal. Pse drejtove me ai, i shkret diçka
0: më të shkur. Ajo, o zot.
1: Po po po. Në
0: javës tjetër.
1: Ju falenderoj.
0: E çfarë bure?
3: DJ Ljano pra.
0: O zot.
3: Po, të s'ma dushim.
0: Dhe që do na marri
3: se besoj.
0: Do na marri në telefon.
3: Falenderojm gjithë dëgjuesit tonë.
0: E kishte për DJ Bobo. E kishte për të çshkë punë.
3: Jo, besa nuk kishte për të bëjë për kjo.
0: Po hiqore.
3: Po jo, mos e di un kjo ishte.
0: Po hiqë më.
3: Ka shanse të bër. Falenderojm njerëzit.
0: I falenderoj.
3: Ju faleminderit të gjithëve
0: që na duruat.
3: Alicia,
0: faleminderit që ishe
3: këtu.
0: Që ishe me ne.
3: Ani, faleminderit zemër.
0: Faleminderit shpirt. Do jemi sërish shundën tjetër këtu. Urojmë me sa më pak telefonata se Nga telefonata në telefonat i kam ndruar 5 herë djersët, duhet marr 5 bluza me vetë herës tjetër.
3: E kuptoj.
0: Ai siklet më ka dhënë secila, do thonë nuk një çmerr i madh.
3: Do ta themi atë?
0: Do ta themi.
3: Do ta themi?
0: Do ta themi.

0: Ore, ne nuk të ndërhyjmë në punën tënde, tani pse?
1: Ore, puna jota është timja.
0: Kush ishte gabimi ty? Kush ishte
1: gabimi? Me mua gjë.
0: Po pra, ku çfarë?
1: Ai të sqarohemi për jashtë.
0: Po, po, ka ardhur.
1: Ai të ka marrë me shtaz zapiçe.
0: Ore, çfarë kërkon? Çfarë? Duket se
1: më duhet. Po kush jeti më?
0: Ua.
1: Ça do ti? Ça do ti? Kush të fali ti?
0: Ua, ua, ua.
1: Ti kam mësoni këta kalamajt të shkive mirë.
0: Jo, ti lutem.
1: Nuk ka moshën të merë me këta. Ti
0: lutem. Të lutem se jemi në fund e kemi mbyllur.
1: Unë jam moshën të ndë, nuk jam në moshën të tyre unë. Të parë edhi me mua ju. Të vi rëmë. A i gëtë. Kur të ju vi.
0: O, bo, bo, bo. Ja, sa për e drova dhe i blus tjetër.
1: Andushin.

0: sjell last minute nga 24 orik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh VC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ariu.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
2: 5 vite Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Pepino Di Capri, kantautor e muzikant i njohur italian me hite jo vetëm italiane, por dhe ndërkombëtare. I përket brezit e kantautorëve të art të muzikës italiane, që e nisi karrierën e tij në fillim të viteve 60. Frymzuar nga Beatles dhe rock and rolli amerikan, me 15 pjesëmarrje në Sanremo, të cilin e fitoi në vitin 1976, një hit absolut i verës nga Pepino Di Capri është Sapore di Sale.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Ora 12:32 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
12: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
13: Klubi mëngjesit.
14: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Shine On, një këngë hit i verës 2008 i artistit gjerman Rio, publikuar në Gjermani me anë të shitjeve digjitale, cilësuar si një hit i vërtet vere. Ndërkohë vetë Rio është kritikuar nga fansat pasi më parë, sipas tyre, bënte vetëm muzikë komerciale.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë.

0: 13:10.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, qa zonja.
4: Qa themore, qa them?
3: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita një.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Boys, Summertime Love, një këngë shumë e njohur e këngëtares italiane Sabrina, kënga e tretë e albumit të saj që fitoi një sukses të madh në të gjithë Europën, ndërkohë që ishte kënga e parë që ajo publikoi në Angli. Në vitin 1995, kënga është remiksuar dhe përsëri ka qenë një hit i vërtet i verës. Boys.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza Dritat. Ka gjë që s'shkon me mua.

0: sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh VC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Santa Esmeralda janë një grup disco amerikano-francez të formuar në vitet 70, te e të njohur dhe popullor për variantet cover të shumë këngëve të suksesshme botërore, si Don't Let Me Be Misunderstood dhe The House of the Rising Sun. Për të qëndruar me verën, Santa Esmeralda sillin Kalimba de Luna.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 5 vitet Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Summer Jam është një këngë freestyle two-step garage shkruar dhe kënduar nga djemtë e grupit kanadez The Underdog Project. U publikua në nëntorin e vitit 2000 dhe u bë një hit numër 1 në Europë dhe më pas mbërriti në radiot amerikane dhe britanike, ku u bë hiti i verës 2003.

0: Ora 14. Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Electronics, miku juaj i çdo dite. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të prente, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Eva Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Sweat, A La La Long, këngë grupi Jamaican Reggae Fusion Inner Circle, realizuar në gushtin e vitit 92, kënga kryesore e albumit të tyre Bad to the Bone, fitoi një sukses shumë të madh, në veçantë në Europë, Australi dhe Zeland të Re, po ashtu dhe në top 10-in e hiteve më të mira të Billboardit amerikan.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop? Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kodit.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Lambada është një nga hitet më të mëdha të verës të gjitha kohërave dhe kënga që e bëri ritmin Lambada një fenomen global në fund të viteve 80. U publikua në korrikun e vitit 1989 nga grupi franco-brazilian Kaoma dhe u shndërrua menjëherë në një sukses botror. Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë një këngë braziliane origjinale, versioni Kaoma u publikua pa lejen dhe pa kreditimin e autorëve origjinal. Pas një procesi gjyqësor, autorët bolivian fituan të drejtat dhe u njohën zyrtarisht si krijuesit e melodisë. Zëri kryesor i këngës është i këngëtares braziliane Luaua Braz, interpretimi së cilës u bë simbol i këtij hiti. Më shumë se 3 dekada më vonë, melodia e Lambada vazhdon të jetë ndër më të njohurat në botë.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sot në internet

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Waves mund të quhet pas një dyshim kënga e verës së vitit 2014, performuar nga këngëtari holandez Mr. Probs. Edhe pse në fillim nuk pati vëmendjen e duhur, u bë një remix nga Robin Schulz që solli interesimin për këngën në variantin e saj original dhe prej prillit të vitit 2014 u shndërrua në një sukses ndërkombëtar dhe në një hit radiofonik që rikthehet sa herë që është verë.

0: tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Jam në një gjendje tropikale të mendjes.

0: ora 15:10.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

Macarena është një nga këngët më të suksesshme dhe më të kërcyera në historinë e muzikës pop. Ajo u kthye në një fenomen global që pushtoi dasmat, stadiume dhe festat në të gjithë botën. Koreografia e thjeshtë me lëvizjet e duarve u bë një fenomen kulturor. Miliona njerëz e mësuan në pak minuta dhe vazhdon të kërcehet edhe sot në festa dhe evente sportive. Teksti tregon historinë e një vajze të quajtur Macarena, e cila tradhton të dashurin e saj ndërsa ai ndodhet larg, gjë që shumë fansa jashtë botës hispanike e zbuluan vetëm vite më vonë. Më shumë se 30 vite pas publikimit, Macarena mbetet një nga këngët më të njohura dhe më të suksesshme të gjitha kohërave, duke u konsideruar simboli muzikës dhe kulturës pop të viteve 90.

0: Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay.
1: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjtë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
8: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullëbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: 5 vitet Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
1: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
7: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamje e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Summer Paradise, një nga këngët më të njohura të grupit kanadez Simple Plan, një himn nostalgjik për verën, pushimet dhe dashuritë e paharrueshme, u publikua në fund të vitit 2011 si pjesë e albumit Get Your Heart On dhe u kthye në një hit ndërkombëtar gjatë verës së vitit 2012. Teksti flet për dëshirën për të kthyer në një vend ku ke përjetuar momente të lumtura, larg rutinës së përditshme. Pikërisht kjo e bëri këngën të lidhej me shumë njerëz. Edhe sot Summer Paradise konsiderohet një nga kolonat zanore më të njohura të verës, fal kombinimit të pop-rockut me ritme të reggae dhe atmosferës plot optimizëm.

0: tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: e me kart.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos.
2: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
0: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Bye, bye, bye.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: 16:01.
1: Si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup ASRH. Simple Plan Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 06-9-80-53-888.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, rusaro.
10: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Asereje është një nga fenomenet më të mëdha muzikore të viteve 2000. Me refrenin e pazakontë dhe koreografinë karakteristike, kënga u kthye në një hit global. U publikua në vitin 2002 nga trioja spanjolle Las Ketchup dhe arriti vendin e parë në mbi 20 shtete, duke shitur më shumë se 7 milion kopje në të gjithë botën. Sipas historisë së këngës, personazhi Diego hyn në një klub nate, kërkon DJ-t Rapper's Delight, por duke qenë pak sa i dhehur, e këndon tekstin në mënyrë të çuditshme. Pikërisht kjo krijon refrenin ikonik. Koreografia e thjesht u bë një fenomen për të mësuar në shkolla, festa, pushime verore dhe evente sportive në të gjithë botën.

0: Tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullëbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
3: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank.
2: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
3: Pagesa dhe me cash.
4: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: A kullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek. Aksesorët e plazhit me 40% ulje. Çadër plazhi 890 lek. Shezlong plazhi 1490 lek. Set tavolina për 4 persona 8990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surpriz, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 549 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
9: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
9: Do shtëpi?
10: Fa.
9: Dal në rrugë?
10: Fa.
9: Futem në lokal?
10: Prap fa.
9: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
15: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
14: Qa lugësh boj, qa zonja.
15: Qa the more, qa the?
14: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luksi super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemranoj dita tje.
16: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
17: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
18: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
17: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
19: Ayana Lee, House Broken. Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Ton i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Hooray, hooray, it's a holly holiday. Një nga këngët më të gëzueshme të Bonnie M dhe një klasik i padiskutueshëm i muzikës disco. Kënga u publikua në vitin 1979 si pjesë e albumit Oceans of Fantasy dhe u bë më njëherë një hit europian. Autori dhe producenti Frank Farian, njeriu që krijoi dhe drejtoi suksesin e Bonnie M, ishte i njohur për kombinimin e ritmeve disco me refrene shumë të kapshme. Melodia optimiste dhe atmosfera festive e kanë bërë këngën një zgjedhje të përhershme për pushim, festa verore dhe evente familjare, edhe më shumë se 4 dekada pas publikimit.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay.
1: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op, në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Ora 17:10.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Në shtëpi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup ASRH. Simple Plan Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A ju ndodh që zgjoheni, puthni personin që flet pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
2: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: got something I want to talk about.
1: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Aiko Aiko, My Bestie, një nga hitet verore më të mëdha të viteve të fundit. Historia e saj nis shumë dekada më parë. Versioni Justin Wellington me Small Jam u publikua në 2019-ën, por u bë fenomen global vetëm në 2021-shin, fal videove në TikTok dhe rrjeteve sociale. Një ripërpunim i klasikes Aiko Aiko, regjistruar fillimisht në vitin 1953 nga The Dixie Cups. Një hit në 10 vende për të grumbulluar qindra milione dëgjime në platformat muzikore. Për të rikthyer këngën në qendër të vëmendjes pas gati 70 vitesh. Ritmi i saj plot energji e bëri një nga kolonat zanore më të përdorura në video pushimesh, udhëtimesh dhe sfidash në TikTok gjatë verës së vitit 2021.

0: Shitje Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh VC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Vera Ponzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Vez Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po tapish, do e dish.
2: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin, tavolin pralin. Vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
5: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ariu.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfito nga super ofertat. Coca-Cola 5 lek, ujë 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oriz 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Po shkoj të blej një radio. E, kom si u do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mirë mundësive.
3: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë. Hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
4: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
5: I hapur.
4: Po mirë, tush i kathro.
5: Jo, oval.
4: I rubinet i si.
5: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjithë në gjenjo, stop.
4: Okej, okay, si dhe gjithë.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
8: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikad.
12: Për mua Express.
13: Express, Express, edhe për mua.
12: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
13: Express dhe ke gati.
12: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
13: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
14: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
15: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Albumi i dytë dhe më i suksesshëm i grupit amerikan Beach Boys u regjistrua në fillim të vitit 63 dhe pati një impakt shumë popullor të grupit. Fama dhe reputacioni të cilëve u përhapën në të gjithë botën me anë të tingujve dhe tekstit të këngës Surfing USA, që u shënrua dhe mbetet një nga hitet e tyre më identifikuese në listën e 500 këngëve që formuan muzikën rock and roll.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët?
2: Unë komentova.
1: Janë si gjithmonë ke gjyshja.
2: Kur shof, Suzi hop, blok mua.
3: Oh, Suzi Q.
4: Klab FM, Kapera.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, Aksesorët e plajit 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani me planet e reja tarifore Vodafone Business udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.

0: në Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga frutat të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kë ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Frutat të thata palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Club Tropicana është këngë duos britanike Wham, shkruar nga George Michael dhe Andrew Wrigley në vitin 1983. Club Tropicana ishte një satirë e vërtet për paketat e lira verore të pushimeve për të rinj dhe njerëz të qefit. Më vonë u bë hit, sukses në Angli dhe emër shumë i famshëm i

0: ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: su Waikiki. Negotik Electronics, qudia, 3D zjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Negotik Electronics.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numërin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jete skandinave.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugët shboj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemranoj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Abronzatissima, një nga himnet absolute të verës italiane, kënga që lidhet më shumë me imazhin e pushimeve në Itali në viteve 60, u shkrua nga Edoardo Vianello bashkë me Carlo Rossi. Aranxhimi u realizua nga Ennio Morricone, shumë vite përpara se të bëj legjend me kolona zanore të filmave. Abronzatissima u ngjit në vendin e parë të klasifikimit italian për dy avresht dhe u kthye menjëherë në një fenomen kombëtar për të shitur 6.5 milion kopje në të gjithë botën, një shifër e jashtëzakonshme për një këngë italiane të asaj periude, duke pasqyruar atmosferën e plazhit, detit dhe pushimeve verore që po bëheshin simbol i Italisë së viteve 60. Konsiderohet një nga tormentonet e para verore italiane dhe vazhdon të dëgjohet çdo sezon më shumë se 60 vjet pas publikimit.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
12: Number 5. Oh.
13: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Villa, sjell last minute nga 24 orik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtreng.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këty.
1: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 549 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Nights është një këngë popullore dhe film musical i Greece, kënduar nga John Travolta dhe Olivia Newton-John, në adaptimin televiziv që u shndërrua në një nga filmat më fitimprurës e të suksesshëm të gjitha kohërave. Pjesa kolonave zanore të filmit Greece të vitit 78, kënga ka qenë një hit në të gjithë botën, ndërkohë që është kënduar në shumë variante cover më vonë.

0: Ora 19:10.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Do shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
10: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
13: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti? S'e di. Ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feelings I'm
14: through. Please believe. Club FM, mos e vra mendjen.

0: se çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye.

0: pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra. O mirë që nuk e zhduka. Por e shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. All Summer Long, kënga e tretë e albumit të 9 të Kid Rock, Rock and Roll Jesus, përmbledhi influenca në tekst dhe muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70, për të përfshirë Sweet Home Alabama dhe Werewolf of London. Edhe pse me këtë përzierje, kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete dhe e bën një sukses të madh edhe në muzikën country.

0: cu juaj i çdodite.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 0698 80 53 888.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma e ollës, kur si e ne jasë, operacioni syve,
7: po buzinës. Po
6: shushtë co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: 5 vite Nils, deri në 60% ulje, surpriz, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.
16: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto, te kompleksi Deliorgji.

0: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Summer Wine, këngë famshme e kompozuar nga Lee Hazelwood në vitin 1966, e bërë shumë popullore nga shumë artistë, Nancy Sinatra, e cila bashkë me Hazelwood e bën hit në 67-ën dhe së fundmi kënduar nga Lana Del Rey. Teksti i këngës flet për një burr që fton një grua të pinjë verë dhe të nesërmen ai e gjen veten me dhimbje koke dhe para të vjedhura nga zonja misterioze me të cilën nda ushtratin.
5: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me veten dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora 20.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin vetëm 529 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design. Ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Das Ketchup, ASR Ehe. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, kaber.

0: Jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katrok.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke një opstor.
0: Okej, okay, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
5: Po pushinës. Po
4: që co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Down Under është këngë certifikuar me diskun e platinit për shitjet më dha. Një nga këngët më të famshme të grupit australian të muzikës New Wave Rock, Man at Work, pjesë e albumit të tyre debutues, Business as Usual. Një nga këngët më identifikuese të grupit që flet për dikë që udhëton dhe gjatë gjithë udhëtimeve ndihet krenar për adeun e tij australin, duke bërë çmos që ta përhap këtë dashuri edhe tek të tjerë njerëz të panjohur.

0: se po.
1: Ora 23 vjet.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Atencion, atencion.
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga trojet tona.
8: Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre.
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
10: Cafe Borbone, magica emocione.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek, shop along the coast. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
17: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

e Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

0: se çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
3: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Μικουγιουάι ιτσιτοτήτα.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka ajo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

Pino Di Capri, kantautor e muzikant i njohur italian me hite jo vetëm italiane, por dhe ndërkombëtare. I përket brezit e kantautorëve të artë të muzikës italiane, që e nisi karrierën e tij në fillim të viteve 60, frymzuar nga Beatles dhe rock and rolli amerikan, me 15 pjesëmarrje në Sanremo, të cilin e fitoi në vitin 1976. Një hit absolut i verës nga Pepino Di Capri është Sapore di Sale.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Ora 21.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtreng.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë.
5: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Në GoTek Electronics, çudia, 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Club FM, Albania National Radio.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
8: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5. Oh.
11: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
10: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.